i nattens konsert spelar i natt violinisten Renaud Capuçon tillsammans med pianisten Guillaume Bellom. Duon inledde konserten med Franz Schuberts sonat i D-dur. Och nu följer Ludwig van Beethovens sonat nummer 3 i S-dur.

Duon Renaud Capuçon och Guillaume Bellom spelade Beethovens sonat nummer 3 i S-dur. Och nattens konsert avslutas nu med en sonat som var en gåva till violinisten Joseph Joachim från vännerna Schumann, Brahms och Albert Dietrich.

Den här sonaten fick violinisten Josef Joachim som present från Robert Schumann, Johannes Brahms och Albert Dietrich. Sonaten heter FAE, fri men ensam, som var Joachims motto. Vi hörde Renaud Capuçon på violin och Guillaume Bellom vid pianot.

Och så hörde vi även ett extra nummer som avslutning på nattens konsert här i Notturno. Jascha Heifetz hade arrangerat en sång av Johannes Brahms, Vi melodien Zit es mir, som här framfördes av duon Renaud Capuçon violin och Guillaume Bellom piano.

två sånger av Franz Schubert till text av Goethe. Först Hedens klagan och därefter Havs stilla. Med tenoren Christoph Precardien och Andreas Steyer vid pianot. Och här kommer mer Schubert, hans stora symfoni nummer 9 med Bergens filharmoniska orkester.

Så har vi hört Franz Schuberts 9:e symfoni, den stora, med Bergens filharmoniska orkester som här leddes av Andrew Litton. Och vi här i Notturno i P2 lyssnar vidare efter att klockan har slagit 4. Och då blir det kammarmusik skriven av Julius Zarepski.

Kantaten Herren lever, det här lebet av Carl Philipp Emanuel Bach. Hermann Max ledde ensemblerna Das kleine Konzert samt Rheinische Kantorei. Och som solister sjöng Barbara Schlick, Hilke Helling, Wilfried Jochens och Gotthold Schwarz.

Thomas Fuhr i ledde ensemblen Camerata Bern i Edvard Griegs sång Våren här i ett arrangemang för orkester. Och vi lyssnar vidare här i Notturno i P2. Nästa tonsättare heter Imants Tsemtsaris. Vi hör en melankolisk vals.

Här var det en lettisk kvartett som spelade en melankolisk vals som tonsättaren Imants Tsemtsaris skrev 1996. Vi fortsätter med kammarmusik. Violinisten Barnabas Kelemen tillsammans med pianisten Zoltán Kocsis spelar ett stycke av Fritz Kreisler.

Barnabas Kelemen och Zoltán Kocsis spelade här ett allegretto som violinisten Fritz Kreisler har skrivit i Boccherinis stil. Du lyssnar på Notturno i P2. Klockan är 5:30 och nu är det pianisten Sae Jung Kim som spelar en sonata av Domenico Scarlatti.

Den sydkoreanske pianisten Sae-jung Kim spelade här en sonat av Domenico Scarlatti. Och nu trumpetaren Geoffrey Payne som solist i Carl Maria von Webers concertino. Vi hör även Melbournes symfoniorkester spela.

Melbournes symfoniorkester under ledning av Michael Hollas samt trumpetaren Geoffrey Payne i Carl Maria von Webers concertino. Och nu hör vi en notturno skriven av den kroatiske tonsättaren Ferdo Livadić.

Notturno i fismol av den kroatiske tonsättaren Ferdo Livadić. Och det var hans landsman Vladimir Kripan som vi hörde här vid pianot. Och nu från Kroatien till Frankrike som blir även nattens sista hållplats. Tonsättaren heter Nicolas Chedeville.

0: Dorothée Oberlinger ledde ensemblen 1700 i Nicolas Chedvilles blockflöjtsonat i G-moll. Sist i Notturno idag. Jag som har presenterat musiken heter Mari Tuulikari. Och mer klassisk musik hör du till exempel genom att välja P2 i appen Sveriges Radio. God morgon.
1: Ekonyheter, god morgon. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina som inleddes under natten verkar hålla än så länge. Det har inte kommit några rapporter om ryska eller ukrainska drönaranfall under natten. Vapenvilan tillkännagavs igår kväll av USAs president Trump som också sa att länderna gått med på ett fångutbyte med 1000 krigsfångar från vardera landet som får återvända hem. Och enligt USAs president Trump kan vapenvilan bli början på slutet på kriget och han sa att fredssamtalen fortsätter. Men sannolikheten för att vapenvilan skulle leda till fred mellan länderna är liten, tror Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan.
2: Det finns ju säkert en vilja. Ukraina har ju visat en vilja att börja fredsförhandla. Ryssland har det inte eftersom man vägrar att ge tapp på de här så att säga, kraven man har haft från början, vilket hittills och alltid har renderat i att det inte har blivit någonting när man väl har försökt komma till någon form av fredsuppgörelse. Och det enda tecknet är ju precis det här som vi pratade om, att man kan ha sett att Ryssland är lite svagare, vilket borde göra att de skulle vara lite mer intresserade. Men jag är väldigt, väldigt skeptisk. Så tyvärr så ser jag inte att i nuläget att det kommer att bli något allvar av det här. Utan jag tror tyvärr att kriget kommer att fortsätta efter de här 3 dagarna. Om nu de här 3 dagarna blir hyfsat lugna så det inte fortsätter innan dess.
1: Sa Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan. Bråket om kvittningsreglerna i riksdagen kan leda till att det blir svårare för politiker att slippa rösta i frågor där de inte håller med sitt parti. Utan ett fungerande kvittningssystem kan ledamöter inte längre kvitta ut sig av samvetsskäl. I juni ska riksdagen rösta om flera förslag som enskilda liberaler kritiserat. Men partiledare Simona Mohamsson säger i Ekots lördagsintervju att de kommer rösta på regeringens förslag.
3: Ja, så den liberala gruppen har ingått ett avtal. Vi håller avtal, vi har röstat gemensamt som grupp och kommer fortsätta göra det.
1: Sa Simona Mohamsson. 3 personer har förts till sjukhus efter branden i Hallsbergs kommun igår kväll. 2 av dem ska vara brandmän. Det säger polisen till Nerikes Allehanda och säger också att det inte är några allvarligare skador. Branden bröt ut i en lada och spred sig sen till andra byggnader. Så vädret idag får södra och östra Götaland och östra Svealand soligt väder. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Från nära 20 grader i söder till 9-14 grader i norr. Ekot med Karina Segura Morberg.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Det här är text och musik med Erik Skylt.

Jag brukar skryta om att det inte finns någon musik jag inte tycker om. Det mest brutala black metal, svårlyssnat absolut, men ofta tycker jag mig höra en vemodig sorg mitt i det mörka oväsendet. Dansband? Jag är väl ingen kännare, men Arvingarnas Eloise är helt klart ett mästerverk. Och jag kan uppskatta det musikaliska hantverket, även i de låtar där saxofonen verkar vara lika viktig som

sången. Modernistiska experiment då, likt Karlheinz Stockhausen på 1950-talet. Kanske den knepigaste musik man kan tänka sig, men det upproriska här är intressant. Och nytänkandet, att försöka skapa en musik som är fullständigt annorlunda och helt befriad från historia. Imponerande, helt klart. Men det har funnits en musik som jag länge tyckte att jag inte klarade av. Min enda blinda fläck. Och det har varit Carl Michael Bellman. Lite som Fred Åkerström framförde honom här alldeles nyss i epistel nummer 30, Drick ur ditt glas. Allt för teatraliskt har jag tyckt och tillkrånglat med en ansträngd mustighet som jag inte förstått mig på. Fast så hände det plötsligt. Jag sitter på en bar tillsammans med en jämnårig vän. Vi börjar båda närma oss 50 och vi lever intensiva småbarnsliv. En kväll på baren som den här är ovanlig. Det tillhör ett förgånget liv som kanske aldrig kommer tillbaka. Vi är högst modesta. Barnen vaknar ju redan klockan 6 i morgon trots att det är helg. Någon timme har vi, inte mer. Och det gör barupplevelsen intensiv och kort. Jag höjer mitt glas. Som Movitz och Mollberg höjde sitt glas och det är då det kommer till mig. Jag har väl nu kommit till den ålder då jag äntligen är redo för Bellman. Redo för den storartade, blixtrande livsupplevelsen. Uttryckt på ett sätt som för den yngre kan verka konstlat, men för den äldre vidrör en sanning som man som ung inte visste fanns. För när man är ung är livet evigt. Men att börja närma sig 50, det är något annat. Det är att börja skymta land vid horisonten. Det är det ändliga, som ofta också ju är Bellmans tema. Och mitt i det ändliga, när existensen är hotad, det är då som det i sången uppstår en så oväntad livsglädje. Stäm dina strängar, sjung om livets vår.

Holberg hand om av stolen. Vår nymf med sin arm och blickstrande ring slog hals

Epistel nummer 80, liksom en hedinna, framförd av Fred Åkerström. Tänk att det skulle ta en sån tid för mig att börja uppskatta Carl Michael Bellman. Men så är ju livet, man går igenom olika faser och ibland är man bara inte redo. Det här hänger ju förstås ihop med min nyvunna kärlek för 1700-talet som jag har berättat om i tidigare program. Det ljusa 1700-talet då livet absolut inte var enkelt men där människosynen ändå var så hoppfull. Människan, en varelse med potential, med gudomlig gnista i sitt bröst. Och världen. En blandning av rännsten och arkadien, så som det framstår i Bellmans diktning. Ändå är det, ja, det är det ljusa hos Bellman som alltid får överhanden. Lite som vi hörde i sången alldeles nyss, junimorgonen på norra Djurgården utanför Stockholm, Ulla Vinblad klädd som en hedinna på gräsets rosliknande bädd. Det är tiden mellan hägg och syren och solen glittrar redan i Brunnsvikens vatten. Det är helt enkelt en fulländad pastoral, en dröm om det ljuva livet på landet. Ett klassiskt 1700-talsmotiv som Bellman tecknade med mästarens hand. Och helt väsensskilt från hur man några decennier senare skulle se på naturen. Det är klart att jag fortfarande fascineras av romantikernas natursyn där i början av 1800-talet. Stormarna och stupen, den mörka trolska skogen med sitt gåtfulla mörker. Och så månskenet, det bleka silverljuset som säger något om själens hemlighetsfulla inre. Men det är inte det där som är 1700-talets fokus. Och det är inte Bellmans värld. Den är rakare, mer vardaglig, samtidigt som det finns något väldigt lekfullt i det antika maskspelet som ständigt sysselsätter Bellmans olika figurer, Movitz, Mollberg och deras vänskapskrets. Ja, det är nog just här som essensen av det sena 1700-talets musik och dikt blir synlig. Det är inte bara ljuset. Det finns också en nyttig självdistans. Något som inte var romantikernas paradgren. Bellman vet att han leker. Han vet att han ofta är larvig. Men när han skrattar åt sig själv blir han befriad från själens tyngd. Lite som det omtalade Mozart-skrattet som Hermann Hesse skrev om i Steppvargen. Att se sig själv med distans, acceptera det löjeväckande. Kanske är det först då som man kan uppnå det som skilde rokokon från barocken. Det är så man uppnår solsken. Det är så man uppnår lätthet.

ouvertyr till kantat komponerad till Gustav den tredjes födelsedag av Josef Martin Krauss, även kallad den svenske Mozart, gjorde Helsingfors barockorkester. Och det här var en komposition som uruppfördes 1783. Då är vi mitt i den gustavianska guldåldern. Jag minns fortfarande ett samtal jag hade med en norsk konstnär på ett galleri i Oslo för några år sedan. Det ni har som vi inte har är arvet från Gustav den tredje, förklarade han. Han var avundsjuk och menade att det här var något som inte bara handlade om konst och kultur utan också hade påverkat mansrollen i de nordiska länderna på olika sätt. Här i Norge, suckade konstnären, måste alla män som vill bli tagna på allvar fortfarande kunna bestiga fjäll, göra upp eld i full storm och fånga lax med ett spjut. Medan ni i Sverige kan sitta på er veranda i solen och vara förfinade utan att någon klagar. Tacka Gustav den tredje för det som förändrade hela aristokratins mansbild, avslutade han. Det hela var nog lite tillspetsat, men jag har inte kunnat glömma det, särskilt då jag själv hellre sitter på verandan och läser poesi än bestiger ett berg. Det är i alla fall det förfinade som jag hör i musiken från den här tiden. Ja, det är ju det förfinade som är det sena 1700-talet. Som här i Josef Martin Krauss stormande ouvertyr till tragedin Olympie av Johan Henrik Källgren, den gustavianska tidens kanske viktigaste diktare vid sidan av Bellman. Vi ska alldeles strax lyssna på den musiken. Jag är verkligen ingen expert på 1700-talets litteratur. Ja, för mig framstår texterna ibland som lika svårgreppbara som rökstenens vikingarunor. Det är de mångbottnade allegorierna, ständiga hänvisningar till antikens mytologiska värld. Och så är det där hurtiga som också Bellman har, som jag alltså länge tolkade som konstlat. Men kanske handlar allt om frihet. Så där mot slutet av det som kallades frihetstiden, där upplysningens idéer skulle förverkligas i det större samhällsbygget och bli den moderna världens grundpelare. Nej, inte helt lätt att förstå alltid. Enklare är det då med musiken, i alla fall för mig. Det blir därför ganska så mycket av Josef Martin Krauss nu. Först ouvertyren till Olympie, som jag redan var inne på. Och sen direkt efter det två arior från kantaten La Gelosia, kanske man säger. Det betyder väl svartsjuka. Solist är en ung Simone Kermes och hon sjunger helt fantastiskt.

0: Musik av Josef Martin Kraus och solist, det var Simone Kermes.
1: Till grälmakar Lövberg i Sterbehuset vid Dantobommen, diktad vid graven. Märk hur vår skugga, märk movits mon frère.

Vila från slagsmål och bar. Grälmaka Lövberg, din make. Där ditåt gräs

Från Fredmans epistlar nummer 81, märk hur vår skugga framförd av Cornelis Vreeswijk. Och då är vi tillbaka där vi började hos Carl Michael Bellman. Ja, det är alltså en ny upptäckt värld för mig. Det burleska, det nakna livet. En fot i graven, en hand i himlen. Jag tänkte i alla fall att vi skulle sluta veckans program med en av Bellmans mest älskade sånger vid sidan av kanske Fjäril Vinga syns på Haga, nämligen Glimmande nymf. Alla som har närmat sig den här texten på allvar vet förstås att ämnet är högst erotiskt, även om man kanske inte uppfattar det om man inte börjar tyda kodspråket. Här har vi närmast freudiansk tematik kring döden som ger liv och kärlek som bortblandas. Men för mig är det framförallt den allra första textraden som träffar mig med full kraft. Glimmande nymf, blixtrande öga. Jag kan inte förklara, men det är som att de där orden fångar inte bara det erotiska utan även en djupare form av kärlek där dyrkan inte står i vägen för närhet. Något jag tror att alla långsiktiga kärleksrelationer måste ha ett mått av. För livet är både saga och verklighet, både vardag och det förhöjda. Det är väl därför den här typen av lyrik faktiskt har en sån sprängkraft om man lär sig lyssna på rätt sätt. Men så vaknar kritiken. Kan man verkligen kalla någon man älskar för nymf? Är det inte förminskande? Nej då, svarar Bellman över tidsgapet. Lyssna bara noggrant på min text. Lyssna på kärleksförklaringen. Jag ville berätta om det stora, och då räckte inte det vanliga språket till. Jag ville berätta om ditt blixtrande öga, i betydelsen du ser mig verkligen. Du ser hela mig, exklusivt och intimt. Du, min glimmande nymf, med betoningen på just glimmande. En skatt, evigt ung, alltid ung, i alla tider ung, vid min sida, alltid ung.

ovur, åska rönt. Sen

fiol.

Fred Åkerström framförde Carl Michael Bellmans glimmande nymf från Fredmans epistlar. Och då är veckans program slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Anka Krona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.

BBCs symfoniorkester med dirigent Zachary Oramo spelade Solitude ur Jean Sibelius orkestersvit till skådespelet Belsassars gästabud. Det här stycket hette från början Den judiska flickans sång och finns också i versioner för en röst och piano respektive orkester. Det var Julia Sjöstedt som tyckte att vi skulle starta lördagsmorgonen med den här musiken. Och med det hälsar jag som heter Martin Ekeholm dig välkommen till Klassisk morgon i P2 som gör dig sällskap ända fram till klockan 11. Idag kommer du bland annat bjudas på musik om träd, broar och om morgonen. Dessutom ska jag berätta om tonsättaren som hade fel namn i flera hundra år. Här och nu ska Chris Parks axla rollen som solist i Kurt Attebergs hornkonsert i A-moll. God morgon!

Chris Parks var solist i den andra satsen ur Kurt Attebergs hornkonsert i A-moll. Och han spelade tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester med dirigent Daniel Blendulf. Klockan närmar sig 7:15 och den vana klassisk morgonlyssnaren vet vad det innebär. Du som inte vet kommer att bli varse inom cirka 3 minuter.

Det här var Elegi av Valborg Aulin med Sandra Mogensen vid tangenterna. Vad gör du 7:15? Det är frågan jag ställer till dig som lyssnar så här pass tidigt på lördagsmorgnarna. Jag vill helt enkelt veta vad du gör medan den klassiska musiken strömmar ur högtalaren där du befinner dig. Berätta lite kort i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Kom ihåg att märka ditt mejl med 7:15. Emma skriver till mig från sin väktarbil som hon kör omkring med på Malmös nyvakna gator. Det är knappt någon trafik och hon känner ett speciellt lugn med klassisk morgon i bakgrunden medan hon kör sin rond och får följa hur Malmö stad vaknar och gatorna fylls med människor och fordon allt efterhand. Man vet aldrig när nästa larmryck kommer, så jag insuper lugnet en stund till, skriver Emma. Erik i Stockholm sitter i sitt kök och dricker kaffe samtidigt som han känner inspirationens gudar le när han skriver en uppsats om peer-to-peer-fildelning. Åsa i Vinslöv har precis kommit tillbaka hem efter sin morgonpromenad. Nu tycker hon det ska bli så skönt att få sätta sig vid frukostbordet och njuta av den goda musiken. Och hon föreslår att vi lyssnar på Cecilia McDowells musik om den berömda stenbron i Mostar i Bosnien och Herzegovina, som blev en symbol för fred och hopp på 1990-talet.

Det här var den första satsen, Mostar, ur Cecilia McDowells Crossing the Bridge. Och det var George Vass som dirigerade Orchestra Nova. Önskat av Åsa Isaksson i Vinslöv som precis kommit hem efter sin morgonpromenad. Vad gör du som lyssnar vid 7:15 på lördagsmorgonen? Berätta det i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Skriv 7:15 i ämnesraden. Tack.

Håkan Rosengren och Mats Löving spelade den andra satsen ur Bernard Krusells klarinettduo i D-moll. Vi fyller på med den första av Karin Renqvists Four Songs from the North. Ensemble Tradiofon med dirigent Sara Henki sjunger Vänta aldrig på gryningen.

Raymond Calcraft stod på dirigentpulten när Bournemouths sinfonietta spelade Soraband ur Joaquin Rodrigos Pavana Real. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm.

Den spanska pianisten Alicia de la Rocha spelade Montanesa ur Manuel de Falla's Piezas Españolas. En annan spanjor, Roberto González Monjas, är nu solist i den andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts fjärde fiolkonsert, och han spelar tillsammans med Mozarteumorkestern i Salzburg.

Den tredje spanska solisten på raken här när Javier Perianes spelade nocturn nummer 20 i cis-moll av Frédéric Chopin. Men nu blir det tyskt när Jason Ferwento ska få spela sin låt Ascension för Emily Ljungberg som sitter och skriver en lång text och försöker bli klar till en deadline. Då behövs den här musiken som sällskap.

Jason Ferwento heter egentligen Jason Fertig och här spelade han sin komposition Ascension för Emily Ljungberg som hade hört av sig till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Vilken musik vill du ha som sällskap på lördagsmorgonen? Berätta varför. klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Hermann Götz var en tysk tonsättare som tillbringade den största delen av sin karriär i Schweiz. En karriär som inte blev så jättelång eftersom Götz dog i tuberkulos när han bara var 35 år gammal. Vi hörde precis den andra satsen ur Hermann Götz pianokvintett i C-moll och det var Schubert-ensemblen som spelade. Nästa tonsättare levde och verkade på 1600-talet och i över 300 år fick han felaktigt heta Benigni de Bassigny i den dokumentation som fanns kvar efter honom. Det var inte förrän 2008 som man gjorde arkivfynd, bland annat dop- och testamentshandlingar, som kunde bekräfta hans riktiga förnamn som var Bertrand. Här hör vi en av Bertrand de Bassillys sånger.

0: Mezzosopranen Lucille Richardot sjöng Ré mille fois, pensée dama douce langueur av 1600-tals tonsättaren Bertrand de Bassilly, och Eric Belloc ackompanjerade på sin luta.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och klockan har nu blivit 8:05 på lördagsmorgonen. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som presenterar musiken här i Klassisk morgon i P2 ända fram till klockan 11. Och medan du bläddrar vidare i din morgontidning, häller upp en kopp kaffe till eller knyter på dig skorna inför din morgonpromenad, så ska jag berätta vem Mrs. Philharmonica var. Eller det kan jag ju inte, för Mrs. Philharmonica var ett pseudonym för en brittisk barocktonsättare som de allra flesta musikforskare är eniga om är en kvinna. Det skulle i så fall innebära att hon var väldigt tidig med att få sin musik publicerad. 1715 gav Mrs. Philharmonica ut 2 tryckta samlingar med bland annat 12 triosonater. Vi ska nu få höra Mrs. Philharmonicas triosonat i G-dur.

Ensemblen Le Concert spelade den första satsen ur Mrs. Philharmonicas triosonat i G-dur. Under covid-19-pandemin och nedstängningen som rådde i många länder gav den rumänsk-brittiska pianisten Alexandra Dariescu sig själv ett uppdrag. Att hitta en ny och sällsynt repertoar med betoning på försummade kvinnliga kompositörer. Hon hittade bland annat den tysk-amerikanska tonsättaren Emmy Schäfer-Klein som var verksam under slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Väldigt lite är känt om henne och det enda verk signerat Emmy Schäfer-Klein som finns bevarat är hennes Christmas album som innehåller 6 pianostycken med barn- och julmotiv. Här spelar Alexandra Dariescu Child's Dream av Emmy Schäfer-Klein.

Det här var Consortium Classicum som spelade ett blåsarrangemang av kvartetten ur Ludwig van Beethovens enda opera, Fidelio. Vi fyller på med den andra satsen ur Robert Schumanns fjärde symfoni och efter den kommer Jonas Kaufmann att besjunga morgonen.

0: Ricardo Chailly stod på dirigentpulten framför Gewandhausorkestern i Leipzig som spelade den andra satsen ur Robert Schumanns fjärde symfoni. Nu tänkte jag slå ett slag för Klassisk morgons telefonsvarare med nummer 0470 72 60 67. Dit kan du ringa dygnet runt och föreslå musik som du skulle vilja höra i det här programmet. Gör gärna det, för det är så trevligt att få höra en annan röst än bara min hela tiden. Tala om vem du är och vad du vill höra. Numret en gång till då så att du hinner anteckna. 0470 72 60 67. God morgon.
1: God morgon. Detta är Hans Jembratt, en operatenor som har gått i pension för ett tag sedan. Nu har jag fyllt 81. Jonas Kaufmann, när han sjunger om morgonen, alltså La Mattinata på italienska. Och det var även den som Jussi Björling provsjung med när han började på Stockholmsoperan. Han hade den sån intagningssången. Det är själens musik som man vill vakna till. Inget snack om något annat. Inget skräp, inget dån, ingen stress, ingenting. Det går rakt in i själen och hjärtat. Hej så länge. Hej.

Jonas Kaufmann sjöng La Mattinata, morgonen, av Ruggero Leoncavallo och Asher Fish dirigerade Teatro Massimo Bellinis orkester i Palermo. Det var Hans Genbratt som ville höra den här musiken, för det hade han ringt och berättat på Klassisk morgons telefonsvarare. Ring dit du också när du har kommit på vad du skulle vilja höra och berätta också varför den musiken faller dig i smaken. Numret du ringer är 0470 72 60 67.

För ungefär en halvtimme sedan berättade jag om tonsättaren Hermann Götz som dog i tuberkulos vid bara 35 års ålder. Samma öde drabbade den ryske tonsättaren Vasilij Kalinnikov, men han blev bara 34 år. Vi hörde precis när Niederrheinische Symphoniker spelade Vasilij Kalinnikovs stråkserenad i G-moll under ledning av Mikael Kytzon. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 med mig, Martin Ekeholm. Och den här lördagsmorgonen ska du precis som vanligt få en liten nyhetsuppdatering från Ekot vid klockan 9. Men en knapp halvtimme återstår innan klockan är så mycket, och nu närmast ska det bli musik av svenske Johan Jäverud, som är född 1962. I den här tonsättningen av Bo Bergmans dikt försöker man hitta lösningen på gåtan.

Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm med dirigent Gary Graydon sjöng Gåtan av Johan Jäverud. Den japanske tonsättaren Michio Miyagi förlorade sin syn när han var 8 år gammal. Trots det blev han en mycket skicklig koto-spelare och var med och utvecklade det japanska stränginstrumentet. Michio Miyagi skrev också över 500 stycken och hans mest kända är Haro no Umi, Havet om våren, här i en version för flöjt och harpa.

Flöjtisten Emmanuel Paid och harpisten Mariko Anrako spelade Haro no Umi, havet om våren, av den japanske tonsättaren Michio Miyagi, som levde fram till 1956 då han föll från ett tåg och dog. Vi fortsätter med mer harpa när Wendy Körner Lucas spelar Gymnopédie nummer 1 av Erik Satie.

Det här var Mariettas sång Glück, das mir verblieb ur Erich Wolfgang Korngolds opera Den döda staden. Och det var Kate Royals pipa som ljöd tillsammans med engelska nationaloperans orkester som dirigerades av Edward Gardner. Klassisk morgonlyssnaren Anna Hofstedt har varit i Dresden och spelat cello i en tysk orkester. Och tillsammans med en skönsjungande solistkvartett och en hundramanna kör framförde hon Mendelssohns oratorium Paulus i två olika kyrkor. Hon skulle gärna vilja höra satsen med det vackra cellosolot.

tenoren Tord Slettegård sjöng Seige Troi bis in den tot ur Felix Mendelssohns oratorium Paulus. Och vi hörde även Tommy Svanström på cello och Staffan Lundberg på orgen i Ekerö kyrka. Önskat av Anna Hofstedt som hade mejlat sitt musikförslag till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Camille Pepin heter den franska kompositören som har skrivit musiken du ska få höra fram till nyheterna från Ekot. Klarinettisten Julien Hervé och cellisten Jan Levionnois spelar den femte och sjätte satsen ur The Sound of Trees tillsammans med Picardie-områdets orkester i Amiens under ledning av Ari van Beek.

0: Vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina som inleddes under natten verkar hålla än så länge. Det har hittills inte rapporterats om några attacker från någon av länderna. Och den 3 dagar långa vapenvilan är en välbehövlig vila för den ukrainska civilbefolkningen och soldaterna i kriget, det säger Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan.
1: Ja, det innebär ju en välbehövlig vila för framförallt soldaterna på båda sidor, både på Ukraina och rysk sida. Och även en välbehövlig vila för den ukrainska civilbefolkningen som självklart genom att trots allt de är mer utsatta än den ryska civilbefolkningen. Så de behöver säkert det här andrummet. Att få 3 dagar där man kanske kan sova lugnt, det är självklart återvärt.
0: Sa Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan. Här hemma kan den som bor nära ett nybyggt vindkraftverk komma att få ersättning för de störningar det kan innebära. Det är enligt ett lagförslag som är tänkt att börja gälla i sommar. Johan Britz är vikarierande klimat- och miljöminister.
2: Vi tror att när närboende får ta del av intäkterna från vindkraften så ökar den lokala acceptansen.
3: För att få pengarna som vindkraftsbolaget ska betala ut måste du bo inom 9 verkshöjder. Det betyder att om vindkraftverket är 200 meter högt ska du bo som mest 1,8 kilometer bort. De flesta av dagens vindkraftsparker ligger långt från bebyggelse. Ett undantag finns strax norr om Kristinehamn vid Långmarkens vindkraftspark. Där bor bland andra Kent Andersson.
4: Under vintern så kan man höra när det blir isbildningar troligtvis att det är det som hörs mest. Men för min egen del så tycker jag inte det är så farligt.
3: Eftersom förslaget endast gäller ny vindkraft kommer Kent inte få några pengar. Hur mycket pengar du får beror bland annat på avståndet till vindkraften och du kan som mest få ersättning från 2 vindkraftverk. Elpriset det gångna året och hur mycket ström som vindkraftsparken producerat avgör också storleken på pengapåsen.
0: Och i början av juni ska riksdagen rösta om frågan, reporter Aron Eriksson, P4 Värmland. I Mexiko kommer skolåret att sluta över en månad tidigare i år, både på grund av en pågående värmebölja i flera delstater men också på grund av fotbolls-VM som Mexiko är med och arrangerar. Det säger Mexikos utbildningsminister enligt nyhetsbyrån AFP. Beskedet har fått hård kritik, inte minst från föräldrar som skulle behöva hitta barnpassning under sommaren. Så vädret idag får södra och östra Götaland och östra Svealand soligt väder. I nordvästra Götaland, västra Svealand och Norrland ökar molnigheten under dagen. Från nära 20 grader i söder till 9-14 grader i norr. Ekot Carina Segura Morberg.
5: Tänk om det då på sikt skulle hamna i kläm. Så som själen eller skönheten eller varför inte musiken. Text och musik med mig, Erik Skylt, söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Bädda, städa, tvätta, handla, laga och så alla måsten.
7: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
6: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
7: Måndag till torsdag, 18.45 till 20.00.

När Sergej Rachmaninov studerade vid musikkonservatoriet i Moskva skrev han den här operan som heter Aleko som sitt examensarbete. Här hörde vi när Cincinnatis symfoniorkester med dirigent Paavo Järvi spelade Kvinnornas dans ur Aleko. Klassisk morgon i P2 heter programmet som spelar klassisk musik för dig ända fram till klockan 11 denna lördagsmorgon. Jag heter Martin Ekeholm och jag presenterar musiken som har valts av Julia Sjöstedt. Om en stund ska Tommy få höra det vackraste stycke som han någonsin har hört i radion. Och sen blir det också kuskande och temperamentsfull musik lite längre fram. Nu närmast ska Europas kammarorkester framföra Les Amusements ur Thomas Addis Three Studies from Couperin. God morgon.

Caritas abundat är latin och betyder ungefär kärleken finns i överflöd. Här var det Tiburtina ensemblen som spelade Caritas abundat av Hildegard von Bingen. Det kommer bli några latinska titlar på raken nu här, märker jag. För nu ska Tommy Boman i Västerhaninge tipsa oss om något av det vackraste han har hört i radio. Första gången som Tommy hörde Claudio Monteverdis Beatus Vir nummer 1 tyckte han att det var så konstigt att han inte kände till det här underbara stycket. Nu vill han dela det med oss andra och önskar samtidigt en trevlig helg från frukostbordet på Södertörn.

Kören och orkestern The 16 sjöng och spelade Beatus Vir. Välsignad är mannen av Claudio Monteverdi, och det var Harry Christophers som var dirigent. Det vackraste stycket som Tommy Boman i Västerhaninge har hört i radion. Och nu fick han höra det igen, tack vare att han hade skrivit ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Gör som Tommy och berätta vilket som du tycker är det vackraste stycket. klassiskmorgon@sverigesradio.se eller 0470 72 60 67, och dit kan du både ringa och smsa. 0470 72 60 67. Vi kör ett tredje verk med latinsk titel när vi ändå håller på. Tädet animam meam betyder ungefär min själ har ledsnat på mitt liv, och är den femte satsen ur Cristobal de Morales Officium defunctorum, officium för de döda. Eamon Dugan dirigerar De Profundis.

Det här var Andante religioso ur Hugo Alvéns uppenbarelsekantat med Norrköpings symfoniorkester under ledning av Niklas Wilén. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm ska vi fortsätta med Franz Schuberts första pianotrio som han komponerade under sina sista levnadsår samtidigt som han skrev sin sångcykel Winterreise. Schubert var då bara i 30-årsåldern men dödligt sjuk och medan Winterreise är väldigt mörk och existentiell så är pianotrion ljus, varm och sällskaplig. Kanske fungerade den här musiken som en motvikt till sjukdomen och det psykiska mörkret.

pianisten Lars Vogt, violinisten Christian Tetzlaff och cellisten Tanja Tetzlaff spelade den tredje satsen ur Franz Schuberts pianotrio nummer 1 i B-dur från 1827. Den danske tonsättaren Carl Nielsen var ökänd för att arbeta nära inpå sina deadlines. När hans andra symfoni, De fyra temperamenten, skulle uruppföras i Köpenhamn skrev han klart den sista satsen bara en vecka innan premiären. Och partituret var med andra ord nästan varmt när Nielsen själv dirigerade symfonin på premiären.

Den fjärde satsen i Carl Nielsens andra symfoni, De fyra temperamenten, beskriver sangviniken som är optimistisk, energisk och livsbejakande. Här var det Seattles symfoniorkester som spelade under ledning av Thomas Dausgaard. Nu ska Olga Paschenko ta plats på pianopallen i Fanny Hensels och Traum der Jugend och Goldener Stern.

Här hörde vi Kuskarnas parad ur Miklós Rozsás musik till mastodontfilmen Ben-Hur, som är typ 3 timmar och 40 minuter lång och utspelar sig på tiden då Jesus levde. Det var Eric Kanzel som dirigerade Cincinnati Pops Orchestra. Vi kuskar vidare i programmet med stycket som ibland kallas Kronan på Johannes Brahms kammarmusik, hans pianokvintett i F-moll.

0: Akiko Yamamoto och Eben-kvartetten spelade den tredje satsen ur Johannes Brahms pianokvintett i F-moll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu har klockan passerat 10:03. Jag heter Martin Ekeholm och sänder klassisk morgon i P2 hela vägen fram till klockan 11. Då programmet Lördag med P2-familjen tar över etern. Där får du ännu mer vacker klassisk musik, men också en blandning av folkmusik och jazz. Helt enkelt lite av det bästa som den här kanalen har att erbjuda. Så lyssna på Lördag med P2-familjen mellan klockan 11 och 1. En kall hand, en Jupiter-symfoni och en fest vid Norreport är ett litet axplock av vad som återstår i låtlistan under klassisk morgons sista timme denna lördag. När Jean Sibelius var ung drömde han om att bli violinist, men han började inte spela förrän i 14-årsåldern och insåg snart att han nog inte skulle bli någon virtuos. Hans fiolkonsert i D-moll blev den solokonsert han själv hade velat spela. Finalsatsen ur fiolkonserten har med sin tunga rytmik, kyla och råa energi av musikologen Donald Tovey lite skämtsamt kallats en polonäs för isbjörnar.

Liza Batyashvili var solist i finalsatsen ur Jean Sibelius fiolkonsert i D-moll. Och hon spelade tillsammans med Berlins stadskapell med dirigent Daniel Barenboim. Josephine Boulet var en fransk organist och tonsättare som blev blind vid 3 års ålder. Här spelar violinisten Raphaël Moreau och pianisten Nathanaël Goa hennes romans sans parole, romans utan ord.

Antonello Manacorda dirigerade Potsdams kammarakademi i den tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts Jupiter-symfoni, hans sista symfoni i ordningen, nummer 41. Nu har orkestern Anima Eterna lagt ifrån sig stråkarna för att spela med fingrarna i nya Pizzicato-polkan av Johann Strauss. Jos van Immerseel dirigerar musiken som Strauss återanvänt från sin operett Förstinnan Ninetta.

En av världens äldsta orkestrar, Kungliga Hovkapellet i Stockholm, firar 500 år i år. Och här hörde vi dem spela Festen vid Norreport ur Tora Olins orkestersvit till skådespelet Mäster Olof. Erik Klass var dirigent. Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm ger dig nu tre pianostycken av den amerikanska tonsättaren Amy Beach. Och det är den italienska pianisten Martina Frezzotti som spelar i tur och ordning A Peterborough Chipmunk, Young Birches och A Hummingbird.

Det här var förspelet ur Giuseppe Verdis La Traviata och det var Herbert von Karajan som dirigerade Berlins filharmoniker. Och samma orkester och dirigent spelar vidare ur en annan opera.

Luciano Pavarotti sjöng Så kall ni är om handen ur Giacomo Puccinis La Bohème och Herbert von Karajan dirigerade Berlins filharmoniker. Kall om handen lär inte François Xavier Roth vara när han viftar med dirigentpinnen framför orkestern Les Siècles i den tredje satsen ur François-Joseph Gossecs symfoni i F-dur.

Coro Casa da Musica sjöng Dolami Ventura av den portugisiske tonsättaren Fernando Lopes Graça och Paul Hillier var dirigent. Nu lämnar musikredaktör Julia Sjöstedt och jag Martin Ekeholm över till lördag med P2-familjen genom att Nicole Esposito och Chatai Akyol spelar Arno Babajanyans melodi.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och du lyssnar på lördag med P2-familjen med mig, Hans Christian Durán. Varmt välkomna till ett soligt och vårfagert Stockholm där jag befinner mig idag. Jag finns i Radiohuset och tackar Martin i Växjö för denna morgon. Vi fortsätter dagen här i P2 med musik av Gabriel Fauré. Den tredje satsen ur hans violinsonat nummer 1 i A-dur får inleda dagens program.

Jill Raham och Akira Eguchi var det som spelade denna violinsonat i A-dur. Det var nummer 1 i ordningen, komponerad av Gabriel Fauré 1876. Det var den tredje satsen som vi bjöds på här. Det är den 9 maj denna lördag. Hela dagen lång är det detta datum. Varför inte en majsång? Det är Carl Reinicke som har komponerat denna majsång för manskör. Men här ska vi lyssna på en inspelning med en herrkvintett. Det är Amarkord-ensemblen som sjunger här.

Amarcord-ensemblen var detta som framförde Carl Reinickes Majlied, en sång för manskör komponerad 1880. Och maj, det är det verkligen. Nu har det verkligen grönskat till ordentligt här i Stockholm i alla fall. Lite senare idag ska jag åka hemåt Skåne. Jag tror kanske att vi har kommit lite längre där. Jag vet i alla fall att vitsipporna är överblommade. Dream of You härnäst. Jimmy Lunsford är det som har skrivit denna standard. Amadi Matteo Matebo Quintet ska få framföra den här. Det är från en helt ny skiva från i år, 2026, Sketches of Cool.

Dream of you. Vem vi drömmer om, det är väl kanske individuellt. Spelade här, det gjorde en kvintett. Adami och Mattebo Quintet. Det här är en kvintett som grundades 2022 av Hampus Adami och Sebastian Mattebo i syfte att ta sig an Bub Brookmeyers 50- och 60-tals repertoar. Men sedan dess har repertoaren fyllts på med egna alster och arrangemang, men musiken den håller sig ändå lite kvar i den här röda tråden. Den som har skrivit just den här Dream of You, det är Jimmy Lunsford. Det gjorde han någon gång där på 40-talet, har jag för mig att det var. Nu tillbaka i tiden till Melanie Bonis. Vi ska få kvällsmusik så här på förmiddagen. Här har vi Brackman Trio som spelar Soir.

En trio bestående av tre unga musiker, det är denna Brackman-trio. En trio från Nederländerna, en som har uppmärksammats både som individuella musiker och just i den här konstellationen. Här spelade de i alla fall musik av Melanie Boniz. Det här var Soir ur hennes Soir Matin med opusnumret 76. Nu ska vi ut i Europa, tänkte jag. Vi är ju i Europa redan i Nederländerna, men se hur många olika nationalsånger ni kan hitta i denna lilla europeiska vals. Jean Francex är det som har komponerat en Petite Vals Européenne för tuba och dubbelblåsarkvintett, gjordes 1979. I denna vals så hör man olika temata från de europeiska nationalhymnerna. Ja, men de är kända, men kanske någon också mindre känd. Hur många känner ni igen? Här har vi en ensemble som heter Bläser Ensemble Amadé.

0: En liten tur runt Europa fick vi här i valstakt. Jean-Francex Petit Vals Européenne heter det här stycket från 1979 med lite olika temat från de nationalhymner som existerar i Europa. Jag försökte fundera på, ja, det, God Save the King heter ju den brittiska, men då 79 då var det ju God Save the Queen. Jag vet inte, jag har inte riktigt lärt mig att den har bytt namn, det är konstigt det där. Men det var, den hörde vi i alla fall, vi hörde Tyskland och vi hörde också en viss fransk Marseillaise spelas här av Christoph Schneider som tubasolist tillsammans med Bläsarensemble Amadée under ledning av Klaus-Rainer Schöll. Och när vi ändå är i Frankrike så kan vi väl låta Jacques Brel sjunga om våren.
1: Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant. Toutes les filles

Det kan man nästan gissa vad den hette med tanke på hur många gånger han sjöng om au printemps, på våren. Ja, det sker en massa saker då. Jacques Brel var det som sjöng sin egen komposition här tillsammans med François Roberts orkester. Det här är musik från 1958 som försöker sätta oss i en mer vårlig stämning. Inte särskilt svårt i alla fall idag här i Stockholm där jag befinner mig. Och ja, jag heter Hans Christian Durán och leder detta program lördag med P2-familjen heter det. I detta program ska vi härnäst få lyssna på musik av Peter Tchaikovsky. Det blir en stråkkvartett av honom komponerad på 1870-talet. Stråkkvartett nummer 2 i F-dur som vi ska få den andra satsen av. Spelar, det gör Danell-kvartetten.

Peter Tchaikovskis stråkkvartett nummer 2 i F-dur. Andra satsen spelades här av Danell-kvartetten. Från en stråkkvartett till en saxofonkvartett. Alexander Glasunovs sådan. Vi ska höra den första satsen här med Milano saxofonkvartett.

Judy Garland var det som sjöng Ted Fioritos Then You've Never Been Blue. Gordon Jenkins var det som dirigerade orkestern här. Vi fortsätter lite jazzigare. Bill Chaplin Trio är det som spelar här. Don Reyes I'll Remember April.

Bill Charlop Trio heter de som spelade Don Rays I'll Remember April. Till Danmark nu, en grupp som heter Floating Sofa Quartet ska spela här Lösningen av Malte Seberg.

0: Floating Sofa Quartet heter de som spelade lösningen. Ja, tänk om det var så enkelt att det bara fanns en lösning som man kunde få sådär i musik. Det fick vi här i alla fall. Malte Seberg är det som har skrivit denna lösning. Nu är klockan alldeles strax 12. Det betyder att vi ska bege oss ett par våningar ner här i radiohuset där Daniel Klar står redo att berätta för oss om nyheterna. Bland annat blir det lite dramatik från Fågelsångsnatten i P2 i natt.
1: God middag, här är Ekots lunchnyheter. I början av juni ska riksdagen rösta om den som bor granne med ett nybyggt vindkraftverk ska få pengar för eventuella störningar. Johan Britz är vikarierande klimat- och miljöminister.
2: Vi tror att när närboende får ta del av intäkterna från vindkraften så ökar den lokala acceptansen.
3: För att få pengarna som vindkraftsbolaget ska betala ut måste du bo inom 9 verkshöjder. Det betyder att om vindkraftverket är 200 meter högt ska du bo som mest 1,8 kilometer bort. De flesta av dagens vindkraftsparker ligger långt från bebyggelse. Ett undantag finns strax norr om Kristinehamn vid Långmarkens vindkraftspark. Där bor bland andra Kent Andersson.
4: Under vintern så kan man höra när det blir isbildningar troligtvis att det är det som hörs mest. Men för min egen del så tycker jag inte det är så farligt.
3: Eftersom förslaget endast gäller ny vindkraft kommer Kent inte få några pengar. Hur mycket pengar du får beror bland annat på avståndet till vindkraften och du kan som mest få ersättning från 2 vindkraftverk. Elpriset det gångna året och hur mycket ström som vindkraftsparken producerat avgör också storleken på pengapåsen.
1: Reporter Aron Eriksson på P4 Värmland. USA har utfärdat sanktioner mot 3 kinesiska företag och anklagar dem för att stötta Iran, det skriver Financial Times. Företagen anklagas för att ha försett Iran med satellitbilder på militära mål i Mellanöstern. Den som lyssnade på P1 natten till idag fick en rejäl dos med fågelsång i form av 8 timmars fågelsångsnatt från programmet Naturmorgon. Och det bjöds på en del överraskningar i programmet.
5: Ja, det här var en spännande ljudbild av enkelbeckasin som låter som en blandning mellan en mygga och en gnäggande get ungefär. Och toppsvipa.
6: Reportrar och experter har varit på 5 platser i Sverige och en i Finland. Men det är inte alla fåglar som har en ljuv stämma. I alla fall inte vattenrallarna när de hävdar revir, enligt programledare Mats Ottosson.
5: Nästan som man känner sig nöjd att be om ursäkt till alla som har lagit på fågelsångsnatten och trott att det ska vara njutbart det här.
6: Biologen Didrik von Honacker tycker däremot inte att man ska gnälla på ljudet.
7: Hade jag varit en vattenrallshon och hört de här då hade jag nog tyckt att det var ganska sexy music.
1: Reporter här var Moa Bäckman. Vädret idag, det blir soligt väder i södra och östra Götaland samt östra Svealand. I övriga landet så ökar molnigheten under dagen. Ekots 12 nyheter med Daniel Klar.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Ja, tack för de nyheterna Daniel. Det här är lördag med P2-familjen som fortsätter kanske lite på samma tema. Om det blir sexy music med fågelsång, det vågar jag inte säga. Men det är faktiskt flyttfågeldagen idag, förutom att det har varit fågelsångsnatt hela natten. Så vi ska lyssna på ett stycke som heter Wounded Bird Fly Again.

Tuki heter gruppen som dessutom har skrivit detta stycke. Wounded Bird Fly Again heter det. Det är som sagt flyttfågeldagen idag och hela natten så sjöng fåglarna i P1. Ja, det var den traditionsenliga fågelsångsnatten i natt. Klockan 3:03 så startade den sändningen, maratonsändning, som pågick hela vägen till Naturmorgons vanliga programtid. Det är en sån där trevlig tradition som jag väldigt ofta uppskattar. Vi fortsätter med fågelmusik, tänker jag. Det här är Watches 8 som ska sjunga för oss And the Swallow. Caroline Shaw är det som har skrivit.

Watches 8 var det som framförde Caroline Shaws and the Sparrow. Vi ska till 1500-talets Spanien en stund. Det är musik av Luis de Nevares som ska spelas på en gitarr här. Det är en gitarrist som heter Pablo Marquez som ska få spela en variation över O Gloriosa Domina.

Luis de Navarez är det som har komponerat denna musik som Pablo Marquez framförde här på sin gitarr. En variation över Maria-hymnen och Gloriosa Domina var detta. Musik från 1500-talets Spanien. Och som av en händelse så kan du ta dig till 1500-talets Spanien även ikväll. I opera i P2 så ska nämligen vi tas med just dit. Operan som utspelar sig där, det är Giuseppe Verdis Don Carlos. Och vi ska få oss en inspelning ifrån säsongen 99-2000 på Kungliga Operan i Stockholm. Där vi hör solister som Lars Kleveman, Hilvi Martin Pelt, och Ingrid Tobiasson och Peter Mattei i denna ljuvliga Giuseppe Verdi-opera. Don Carlos alltså. Det här börjar sändas ikväll 18.03. Opera i P2 alltså. Nu fortsätter vi med musik av Manuel de Falla. Här är ett arrangemang som vi ska höra. Catherine Stott på piano och Tine Ting-Helseth på trumpet.

Tine Ting Helseth och Catherine Stott var det som spelade det här arrangemanget av Manuel de Falla's Jota ur hans Siete Canciones Populares Españolas. Här var det, musiken är från 1914, men här då var det trumpet och piano vi hörde. Det är inte varje dag man hör Owe Thörnqvist i P2, och jag tror att det är ännu mer sällan man hör Varmkorv Boogie. Men musikredaktören idag, Simon Bong, han tycker att den förtjänar vi faktiskt att höra idag. Av en anledning. Det är nämligen, men ni vet att alla, det finns en dag för allt numera. Och idag är det faktiskt tunnbrödrullens dag. Så varför inte Varmkorv Boogie?

Ja, men det är ju svängigt ändå, Boogie Woogie med Ove Thörnqvist, med anledning av den stora dagen idag. En dag att fira, nämligen tunnbrödrullens dag. Och då tyckte Simon Bång att vi skulle få njuta av Ove Thörnqvists megahit från 1959. Jag kanske mest känner igen den för en sån här sång som när man gick på lågstadiet och skulle sjunga lite svängigt med fröken vid pianot, så var det ofta den som drogs fram. Ja, jag gillar den. Här ska vi nu kanske ta ner det lite i tempo. Men det blir ändå en danslek, en klassisk sådan. Vi ska ställa till en roligare dans i ett lite mer jazzigt arrangemang. Och det arrangemanget, det står Jan Johansson för, som är också den som sitter och spelar här vid pianot. Vi har också Claes Rosendahl på vibrafon, Sven Berger, Rune Gustafsson och Sture Åkerberg spela.

En klassisk danslek den där, vi ska ställa till en rolig dans. Vi hörde ett arrangemang av den. Jan Johansson stod bakom arrangemanget och satt bakom tangenterna vid sitt piano här. Claes Rosendahl på vibrafon, Sven Berger på cembalo, Rune Gustafsson elgitarr och så Sture Åkerberg på kontrabas. Det här är inspelat 1968. Nu blir det däremot en horntrio i S-dur av Johannes Brahms.

Den första satsen ur Johannes Brahms horntrio i S-dur. Vi hörde en trio bestående av Marie-Louise Neunecker på horn, Antje Veithas på violin och Silke Avenhaus på piano. Vi fortsätter nu med en tango. En tango som Kerte Vanne står bakom, en finsk kompositör. En kvinna som föddes 1905 och levde till 1963. Här hör vi Linda Solahti på violin och Mika Taipale på piano.

Men tango heter det, men Kerttu Vanne heter kompositören för denna tango. Linda Soulahti var det som spelade violin och Mika Taipale var det som spelade piano. En skiva som gavs ut i år, 2026. En av de stora jazzstandardverken när det gäller jazz, så kan vi säga, från 30-talet, det är On the Sunny Side of the Street. En del menar att det var Fats Waller som var kompositör bak den, men det handlar om att det var han som sålde rättigheterna till sången. Jimmy McHugh med text av Dorothy Fields var det som skrev On the Sunny Side of the Street. Och den användes i Broadway-musikalen Lew Leslie's International Review, där bland annat den brittiska stora stjärnan Gertrude Lawrence var med. Sen så har det blivit en jazzstandard och spelats in av otaliga musiker. Ja, men det är någonting med den som gör att den lever fint vidare. När jag nu om en liten stund ska promenera från radiohuset här, då tänker jag nog välja den soliga delen av Karlavägen när jag promenerar. För On the Sunny Side of the Streets är det lite trevligare. Här hör vi Joshua Redman spela.

On the sunny side of the street. Det här är musik från 1930-talet komponerad av Jimmy McHugh. Och texten som ju inte hördes här, den är skriven av Dorothy Fields. De står i alla fall som kompositörer båda två. Joshua Redman var det som framförde den här på sin tenorsaxofon. En annan som har sjungit in denna standard, det är Louis Armstrong och Ella Fitzgerald. De ska inte sjunga den nu, utan vi ska istället få Kay Swifts Can't We Be Friends. Här hör vi dessa två ljuva sångare tillsammans med Oscar Peterson på piano, Herb Ellis elgitarr, Ray Brown kontrabas och Buddy Rich på trumpet. Trummor, menar jag.

Can't we be friends? Frågade sig Louis Armstrong och Ella Fitzgerald. Det är Kay Swift som har skrivit denna låt som de framförde här. Louis spelade ju också trumpet naturligtvis. Och så var det Oscar Peterson på piano, Herb Ellis elgitarr, Ray Brown kontrabas och Buddy Rich på trummor. En inspelning från 1956. Nu är det dags att ta avsked för P2-familjen denna lördag den 9 maj. Jag som har funnits med här heter Hans Christian Duran. Vi gör detta med hjälp av Robert Schumann. Ur hans valsscenen så hör vi just Upside. Avskedet det tas av Mitsuko Ishida.

Det var Bob Lind som 1966 jagade kärlekens jäckande fjäril i sin Elusive Butterfly. Det finns ett ordspråk som säger att det är först genom att inte fånga den som man får grepp om fjärilens väsen. Det går nog att applicera på kärleken också. Hur som helst, fjärilen bidrar till vår sinnebild av våren, liksom äppelblomstren.

Ja, då är det snart dags. När äppelträden står i blom ringer kyrkklockorna nog lycklig den brud på vilken vårsolen lyser. Meddelade Ann Shelton i I'll Be With You in Apple Blossom Time. En 20-talsmelodi av Albert von Tilsen och Neville Fleesen. En melodi som plockades fram igen krigsåret 1942 då en hel värld gick i väntans tider på fred och återföreningar. Även körsbärsträden står i blom så här års.

Så kan det också gå, den älskades soliga leende och gyllene stämma är försvunna. Kvar finns bara körsbärsblom i regn. It looks

Mitchell Parish och Peter DeRose skrev Lilacs in the Rain i början av 30-talet. Låten blev snart en jazzstandard. Carmen McRae sjöng in den 1956. Ja, underbart är kort, sa Povel Ramel. Därför har också vårblomstren fått symbolisera både pånyttfödelse och förgänglighet. I Japan är de blommande körsbärsträden en hel kultur. Vi låter Monica Dominic och Palle Danielsson fortsätta på vårtemat, men nu utan ord.

pianisten Monica Dominic och basisten Palle Danielsson i Michel Legrands You Must Believe in Spring. Onekligen en väl genomförd duett där inte bara pianot fick äran att spela melodi. På samma sätt tog de sig an Soon It's Spring, en av Monica Dominics egna låtar.

Från albumet Togetherness 2011, Monica Dominic och Palle Danielsson och Soon It's Spring. Ja, firandet av våren är som sagt en blandning av fruktbarhetskult och påminnelse om alltings förgänglighet. Körsbärsblommor symboliserar jungfrudom i många kulturer, och i det hedniska Ryssland offrades jungfrur till förmån för en rik och spirande vår.

1913 hade balletten Le Sacre du Printemps, Våroffer, premiär i Paris. Koreografi, Vaslav Nijinsky, musik, Igor Stravinsky. Skandalsuccén, som enligt uppgift gjorde att beundrarna till och med slogs i salongen med den mest upprörda delen av publiken, berodde inte bara på Stravinskys modernistiska musik utan även på att dansarna tilläts sätta ner hela foten i golvet istället för att genomföra sina konster på tå. Det hela var kort sagt skränigt, dissonant, klumpigt och osensuellt. Och skrev historia. Sedan dess har Våroffer tolkats på många olika sätt, på senare år även av jazzmusiker. Det här var amerikanske saxofonisten Daryl Brenzel och hans Mobtown Modern Big Band och deras version av introduktionen till första delen av Våroffer, hämtat från albumet The Rewrite of Spring, en ordlek på den engelska titeln till verket The Rite of Spring. Även sicilianska brödratrion Elio Alberto och Loris Amato har spelat in delar av Våroffer.

Ronde de printemps heter den fjärde satsen i Våroffers första del. Vårens ringdanser alltså. Alltså, jag har aldrig sett satsen översatt till svenska. Vanligtvis går den under den engelskspråkiga titeln Spring Rounds. 1913, när Våroffer hade premiär, hade Stravinsky knappt kommit i beröring med den anglosaxiska kulturen. Franska kunde han däremot från barnsben. Det var de bildade klassernas språk i tsartidens Ryssland, och som sagt, verket hade premiär i Paris. Balletten Våroffer är ju indelad i två akter, den första kallad Dyrkande av jorden, den andra Offret. Som alltså var en jungfru som tvingades att dansa sig till döds för att beveka jordandarna och andra gudar. De två stycken vi hörde var båda från första akten. Le Sacre du Printemps hette alltså stycket i original. En ordlek på det har gett namn till det ofta ganska högljudda franska storbandet Le Sacre du Tympan. Tympan står för trumhinna. Här är det inte jungfrur som offras, utan trumhinnor.

Fred Palem heter den franske saxofonist som leder storbandet Le Sacre du Tympan, ett gäng som ibland beskrivs som en blandning av Charlie Mingus och avantgarde rock. Själv säger sig Palem ha André Pop som musikalisk mentor, Pop som väl närmast kan jämföras med en fransk Stickan Andersson. Det här var titellåten från albumet Odyssée från 2018, då Sacre du Tympan var ett musiktips från en rendezvous-lyssnare i Eskilstuna. Och här är en annan fransk saxofonist med ensemble, Julien Dayan, fast här är det mest hans pianist som hörs.

Månljus över lagunen, Lunar Glow in the Lagoon, ett launchiga stycket med Julien Dayans ensemble, följt av Song Dong He av och med saxofonisten Laurent Barden och hans Tigre d'eau douce. I de lugnaste vatten finns de värsta rovdjuren tydligen. Så långt franska saxofonister och deras ensembler. Vi fortsätter franskt, men nu med en av landets mest kända visspecialister.

0: Leo Ferré var ju en synnerligen samhällskritisk vispoet, uttalad anarkist och åtminstone på pappret med på barrikaderna. Fast under maj 68 drog han sig undan till sitt slott i Sydfrankrike för att skriva nya vispoetiska verk om revolutionen. Vi håller oss till romantiken Ferré idag. En av hans stora kärlekar var Paris, hatkärlek förstås, uppblandad med en hos franska poeter alltid lika otuktad fascination för gatans, inte bara parlament utan även dess förfallna nattgäster. Vi hörde Paris Spleen från 1966 som följs av Paname, ett parisiskt slangord för Paris.
1: Paname, on t'a chanté sur tous les tons, y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de qui, de quoi donc.

Aldrig har väl Paris antagit rollen som nästan fysisk älskarinna på samma sätt som i den här sången av Leo Ferré, som hyllar hennes hud, hennes kyssar, hennes blå klänning, hennes tutande, hennes kullerstenar, Panam från 1960. En annan Ferré-kärlek var poesin, inte bara hans egen. Om och om igen hyllade han den franska poesins mästare i sina låtar genom att sjunga eller recitera deras texter. Villon, Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, eller så sjöng han om dem, även om de namnlösa poeterna.

Leo Ferré 1960 om de poeter som sover under broarna, vars besparingar finns investerade i diktsamlingar som aldrig sålde, som i fantasin sätter färg på gatstenar och virar skylanger om alfabetet, vars enda vänner är hundarna som slickar deras poethänder. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Och vi överger poeterna och jungfrurna och syrenerna och körsbärsträden till förmån för elefanter.

Det stod i tidningen för några veckor sedan om att man har problem i Thailand med vilda elefanter som förstör frukt- och grönsaksodlingar och rent av angriper människor. Botemedlet lär vara ett preventivmedel som skjuts in i elefanthonorna med gevär. Inga fler babyelefanter som strövar omkring. De får hålla till i visan istället, som i Henry Mancinis Baby Elephant Walk. Här är en inspelning med Richard Haymans orkester 1990. En ännu mindre attraktiv metod till att minska elefantbeståndet vore att ladda geväret med skarp ammunition och ställa sig invid en känd elefantled.

Les Baxters orkester och Elephant Trail, inspelad 1958. När vi återvänder till de små elefanterna, de som till och med kan dansa tango.

Ja, det finns faktiskt en svensk text av Erik Sandström till Bernie Landers Elephant Tango om en liten elefant som bland annat ringde till sin tant när den hamnade i knipa. Tjorven och Stina sjöng låten i filmen Tjorven och Mysak 1966. Vi hörde en version med Cyril Stapletons orkester från 1955. Mer tango, åtminstone heter gruppen så. En samling italienska studiomusiker från Neapel som av outgrundlig anledning kallar sig Tango in Vilnius och som har spelat in en cover av japanske filmmusikkompositören Jun Miyakes Lilies of the Valley.

Jag undrar om inte Charles Ferriers trombon här hade kunnat tjänstgöra som elefant på några av de förra låtarna. Här lät den faktiskt som om den hotade att trampa ner liljorna på marken i Lilies of the Valley med italienska gruppen Tango in Vilnius, inspelad 2011. Och från Napoli till Baskien.

Inigo Ogarteburu heter en baskisk musiker bosatt i London. Han spelar 1000 olika instrument men har aldrig lyckats lära sig att läsa noter, så sina medmusiker får han servera demos på låtarna han spelat in, så får de själva skriva noterna för det de ska spela, om de vill. Krångligt medger Ogarteburu, han ångrar att han inte var mer flitig i musikskolan. Miradas finns med på albumet For the Unknown som han spelade in i USA 2013. Vi spelade en låt med Shirley Horn för ett par veckor sedan, LA Breakdown. Då nämnde att Shirley Horn hör till de mest samplade jazzsångerskorna under senare år. Just hennes LA Breakdown har kommit till flitig användning, till exempel av franske elektronikaproducenten Alexandre Altin alias Alif Tree.

Alif Tree har varit en av de mer inspirerande leverantörerna av downtempo electronica sedan millennieskiftet. Tyvärr bara under en 10-årsperiod, sedan 2010 har han inte producerat sig på skivmarknaden. Forgotten Places med Shirley Horn-samplingar kokade han ihop på albumet French Cuisine 2005. Mark Barrett, alias Future Loop Foundation, heter en av hans kollegor, en engelsk DJ och producent, numera verksam i Spanien. Den här låten är kanske bland det bästa han har gjort, fast den har försvunnit från näthandlarna. I Sveriges Radios arkiv finns den kvar, Monicas Summer.

Mark Barrett med artistnamnet Future Loop Foundation har kuskat runt en hel del med sin musik, bott i Berlin innan alla andra DJs och producenter flyttat dit. Han har också bott i Uruguay några år men håller numera till på Ibiza, och trots att han lär ha varit den första drum and bass musiker som spelades på BBC föredrar han nu mer nedskalade och lugnare produktioner. Monica Summer, en låt som han levererade till ett samlingsalbum redan 2006, den finns inte på någon av hans egna utgåvor. Strandnära musik även på nästa spår, fast då får vi tänka oss iväg till Karibien, närmare bestämt till Trinidad.

bensinfatsmusik, eller musik på oljefat kallade man för den här typen av musik. Helt enkelt för att den uppfanns av folk på Trinidad som i brist på andra slagverk byggde instrument av tomma bensinfat. Och när den musiken började bli mer allmänt spridd i världen i mitten av 60-talet passade ett av de stora oljebolagen på att sponsra The Tripoli Steel Band på Trinidad, som till och med fick spela in några skivor på den internationella marknaden under namnet Esso Trinidad Steel Band. Från albumet Esso 1971 hämtade vi Singer Man, en cover på en karibisk ska-hit med Jamaica-bandet The Kingstonians från året före. Steelband-musik, som det numera heter även på svenska, är ofta, men inte alltid, instrumentalmusik.

De karibiska stilbanden spelar all slags musik, från jazzlåtar till evergreens, från internationella slagers till karibiska klassiker. Det här var Brute Force stilband från Antigua, den sydligaste av öarna i den lilla republiken Antigua och Barbuda, nästan längst upp i norr i den del av de karibiska öarna som kallas The Leeward Islands, Läöarna. Saxophone var även det en jamaikansk låt skriven av Aldwin Roberts, mer känd som Lord Kitchener. Brute Force version spelades in 1961. Nu är det inte bara jazz och populärmusik som kan hamras fram på bensinfaten. Vi har tidigare i rendezvous kunnat bjuda på karibisk Mozart. Här är en karibisk Pachelbel.

Kanske inte det första man förväntar sig att höra i Port of Spain på Trinidad om man råkar på ett stilband. Men så var det här också ett nordamerikanskt stilband från Seattle, närmare bestämt Baccarat Bata. Det var de som hade åstadkommit det här arrangemanget av Johann Pachelbels kanon som pryder albumet Steel Drums, Percussion and Flute från 1987 tillsammans med en del folkmelodier och egna låtar plus den i alla udda sammanhang obligatoriska Amazing Grace. Vi spelade musik av Neil Hefti i förra veckans program. Hefti som var både Count Basies arrangör i många år men även låtskrivare. Hefti hade en bred repertoar av låtar och musikaliska engagemang. De spelade in plattor med egna band, däribland albumet Concert Miniatures 1958. Samma år som han samarbetade med Basie på Basie Plays Hefti. En av konsertminiatyrerna på hans album var en kortversion av Rhapsody in Blue.

Ja, jag gillade det där när Neil Hefti efter 37 sekunder abrupt bröt Rhapsody in Blue-kronologin och stuvade om efter eget huvud. Allt behöver man ju inte använda sig av i ett bra stycke. Exakt vad han gjorde med Ferdy Gruffey's On the Trail från Gruffey's Grand Canyon Suite vet jag inte, men även den är kraftigt nedkortad. De mest melodiska bitarna finns med, plus det rytmiska ljudet av åsnehovar, även om Hefti låter bli att imitera klappret.

Ferdy Grofay var mannen som orkestrerade Gershwins Rhapsody in Blue, som ju från början var ett pianostycke. Och Grofay komponerade själv lätt synkoperade musikstycken, gärna med geografiska teman. Hans Grand Canyon Suite är den mest kända. Ett tredje spår från Neil Heftys Concert Miniatures är ett känt stycke av Tchaikovsky.

Ursprungligen var den här satsen Andante Cantabile, andra satsen i Tchaikovskis första stråkkvartett, komponerad 1871. Ett tiotal år senare omarbetade han den för cello och stråkorkester och lyckades få både Leo Tolstoy och Helen Keller att fälla tårar när den framfördes. Det senare var en bedrift i sig eftersom Helen Keller var damen som varken såg eller hörde men kände musiken genom att hålla fingertopparna mot bordet framför sig och registrera vibrationerna. Och visst är den sångbar denna Andante Cantabile. 1940 fick den engelsk text av Mac David och sjöngs in av Connie Boswell, Norman Luboff-kören och en rad andra artister. Och har smugit sig in som refräng i flera andra poplåtar. Neil Heftys version var från 1958. Vi avslutar idag med ännu ett spår från Monica Dominic och Palle Danielssons duoalbum Togetherness från 2011. Efter deras två vårmelodier som vi hörde tidigare får de nu ge oss en glimt av den kommande sommaren. Även om låten egentligen handlar om en gången tids sommardag då det förälskade paret stannade till vid en blomsteraffär och hon valde en bukett frietmigejer som present.

0: Ja, där hade vi egentligen syrenerna igen. I det franska originalets text finns syrener som minnets blomster. I den engelska texten till Michel Legrands melodi är de utbytta mot Förget mig ejer. Och hos Monica Dominique och Palle Danielsson kunde vi föreställa oss valfria blomster. Once upon a summer time heter låten. Det fick sätta punkt för denna veckas rendezvous. Programmet finns kvar för efterhandslyssning en hel månad på vår hemsida som finns på sverigesradio.se/rendezvous. Har du musiktips eller synpunkter, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 405-13 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du har lyssnat idag och önskar en trevlig helg. Vi hörs om en vecka.
1: Du lyssnar på folkmusiken i P2, Sveriges Radio. 3 timmar av all världens bästa musik. Med mig, Esmeralda Moe.

Sibyllan Sara, pastor Parkman. Nu är den samtida folkmusikens visionär här med nytt album, Aster Atlas. Det är en förkunnelse, ett rop i musiken. Tillbaka till det som är människan, det som är viktigt. Bra, det är bara sån musik vi vill ha här i folkmusiken i P2.

Odlaren med Sara Parkman. Det blir mer från hennes platta den här timmen och hon presenterar själv låtarna. I timme två möter vi tre iranska kvinnliga musikskapare och deras längtan och kamp för frihet. Och sist i veckans mixtape, legender ur arkivens djup som får nytt liv. Här bakom anas grym ny norsk musik. Och tillsammans med alla nya låtar spelar vi också ett album som firar 50 år i år.

Akuffa Akossas självbetitlade album från 1976. Ett portalverk för togolesisk populärmusik. Dandu Kodjo.

Dondo Kojo med Akofa Akusa. Och idag får jag äntligen tillfälle att göra något som jag tänkt på ända sedan spanska Rosalía släppte albumet Los Angeles 2017. Ja, det fanns en tid före hennes megasuccé Lux, för den som missat det. Jag vill fira släktskapet mellan två magnifika röster, Rosalía och Sara Parkman. Samma intimitet, samma expressivitet. Båda med bildspråk och mystik av bokstavligen bibliska mått som fångar det omätliga och outsägliga i varje människas liv. Och det finns en sångerska till i en sorts treenighet, men henne väntar vi med, för här kommer Rosalías La Jugular.

Laura Cannell, Memories Are Waking. Hon följer oss ut ur Rosalias La Jugulaire och vidare in i nästa sång.

Hej, jag heter Sara Parkman och mitt fjärde soloalbum Aster Atlas är alldeles färskt. Nu så ska ni få höra några spår från den här skivan och musiken som jag och Hampus Norén har komponerat kommer från två resor. En till Sigtuna stiftelsen där vi grävde i musikens mystika tradition. Vi försökte förstå varför musiken känns och varför vi inte har blivit klokare över den frågan sedan de gamla grekerna formulerade den. Vidare så for jag till Georgien och mötte musiker, sångare och lyssnade igenom ett stort arkiv av georgisk polyfonkörmusik. Sen blev jag gravid. Det kom ett barn. Och här kommer två låtar som bär spår av både barn, död, kloster och Georgien. Först Bära mörker, musik som öppnar mot det okända, följt av Svarta tråden, en låt om att något måste offras för att vi ska leva. För döden den syr oss samman över tider och generationer och det gör ont, men det är också vad det är att vara människa.

bära mörker och svarta tråden, Sara Parkman. Hon har ett arv efter många generationers prästsläkt. Men även om hon inte är bestämd över sin egen roll i kyrkan av idag, så har hon sagt att det religiösa språket är hennes modersmål. Nära nog unikt i populärmusik häromkring, men inte annorstädes.

Artister i den katolska världen använder religiös ikonografi och kyrkoklingande körer flitigt. Spanska Rosalía har byggt ett tematiskt album som en midnattsmässa och Lido Pimienta här från kolumbiansk ursprungsbefolkning mixar äldre mystik med kyrkans. Allt utan att en publik uppfattar det som någon predikan. Och ja visst, Lido Pimienta här är den tredje systern i dagens sångsamfund. Med Quiero que me beses.

Icho Chas, Akofa Akosa 1976, från Togos afro-renässans efter avkoloniseringen, då man i många länder sökte ett nytt uttryck med egna och utomafrikanska influenser. Hon sjunger på ewe-språket och noterar bytet av beat i slutet

En bujänta mötte rödörsoxin. Inte någon vanlig boskap utan en monströs trolloxe. Men hans bröl ekade som en melodi så länge att hon lärde sig spela den på sin langeleik. Här förstärkt med lyra och indisk skärmandel med Hans P. Kjorsta och hans Dream Team. Ända in i paradiset med Sara Parkman.

Här kommer en låt till allt som är vackert, roligt, skönt, lustfyllt. Edens lustgård, paradiset, extasen. Tänk en fest som aldrig tar slut och du går på efterfesten och ångrar dig inte. För allting flödar, det är lyckorus, vänner, kanske någon som matar dig med vindruvor, etc. Norges bästa folksångerska Tuva Syvertsen, hon kom till vår studio i Stockholm och hon la sin vers. Det blev underbart och för den uppmärksamma så går det också att höra Lena Willemarks rop i slutet av låten. Biten heter Paradiset. Den går i tre takt, närmare bestämt kort etta. Nu far vi.

trycker i mig buffén. Till Nicky, till Edith, till Tove. Kom båt, Gavaj, kom korinter och gelanger. Kom äppelkind, lägg av en yppig purpur, en luden.

dame se lo heredada oh. Du prätter mig ut som en vin i ett kjal. Så får vi på vin i en gulbelagt sal oh. Jag ser de andra och fattar att här är inte fan en enste fucker normal. Har jag gal eller? Har jag gal eller? Har jag gal? Gal eller icke? Den kombon är salig mot fitter, du skönner.

Rå extas var annars när Tuva Syvertsen gästar Sara Parkmans Paradiset. Det här är malisk franska, Kumbé, Were Were.

Jag ser en koral på horisonten på väg in. Att älska vår Jesus är innerligt gott. Superpoppis på 1700-talet i Norge och sjungit på riktigt gammalt vis.

En koral och tillika en tidsmaskin. Att älska vår Jesus är innerlig gott. Med Hans P. Kjorsta, Helga Myr, Astrid Garmo, Rasmus Kjorsta och Kenneth Lien. De kommer igen med Litjebräckingen. Men först, Akofa Akosa med Lallem.

Folk Soul från republiken Togo, Akofa Akosa Lalem, 1976. Ett epitet jag låter stå också för nästa artist, Hans P. Shorsta och hans drömmeband i Litchibräckingen.

Konstnär arbetar i en tradition med århundraden, årtusenden av marinerad mytologi och filosofi under sina fötter, under naglarna, i näsborrarna, i inälvorna och ännu längre in. Och använder det som en ärlig spegel för den egna livserfarenheten så skapas en djupare resonans som drabbar mottagaren där den minst anar det. Det vill jag i alla fall säga om Sara Parkmans och Hampus Noréns musikverk Aster Atlas. Om fjolårets Lux av Rosalía. Och här, Lido Pimien.

Under vår tid på Sigtuna stiftelsen så kom Lisbeth Gustafsson, en pedant kvinna tillika journalist och ordförande för Mäster Eckhart-sällskapet, och lämnade en text till mig och Hampus. Den kommer ur Apokryferna, som man ungefär kan säga är som B-sidorna till Gamla testamentet. Texten heter Salomos vishet. Den är underbar och jag tycker det är trösterikt att veta att folk i över 4000 år har trott på kraften i visheten och i konsten. Och vet ni, det finns mystiker i vår tid. Sådana som lyckas greppa det där som annars rinner mellan fingrarna. Lisbeth är en sådan. Och ni kommer också få en över 1000 år gammal melodi, men som jag har satt en ny text till. För så brukar jag arbeta. Något gammalt, något nytt. Det blir musik om att hitta tillit i ovissheten.

Den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt, för bredvid henne förvandlas allt guld till värdelös sand och silver. Det räknas som smuts på marken. Det jag lärde mig utan baktankar, ja, det lär jag ut utan missundsamhet. Och jag behåller inte hennes rikedom för mig själv, ty det är en outtömlig skattkammare för människorna. Och den som utnyttjar den vinner.

växlingar och årstidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och vilddjurens lynner, andernas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter. Allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt. Och i visheten bor en ande som är förnuftig och helig, ensam i sitt slag, mångfaldig till formen, tunn, lätt, rörlig, klarsyn, ogrumlad, tydlig, okränkbar, vän till det goda, skarpsinnig, oemotståndlig, välgörande, människovänlig, fast och rubblig, bekymmersfri, allsmäktig och med uppsikt överallt. Den genomströmmar alla andra som är av förnuftiga, rena och av den tunnaste materia, för ingenting är så rörligt som vishetens rörelse, och sin renhet dränger hon in i alla dess delar, i alla dess delar. Hon är ett utflöde från Guds makt. Hon strömmar

vet hon är än. Men hon förmår allt, hon förblir vad hon är. Men hon gör allting nytt. Och i släkt efter släkt befinner hon rum i heliga själar och frambringar vänner och profeter till Gud. Till Gud älskar bara den som lever med visheten. Och hon är härligare än solen och förmer än alla stjärnbilder. Hennes strålkraft visar sig överträffa ljuset i ljuset av lösesamma.

In manus tuas pater och Salomos vishet, Sara Parkman. Vi är på väg mot en timme i sällskap med iranska kvinnliga musikskapare. Innan dess bara Rosalias tolkning av Jeanne d'Arc-legenden.

Du lyssnar på Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Där vinden blåser hårt växer trädens rötter djupt. Också sant för musiken från Iran. Den här timmen hör vi persiska sånger som rör sig mellan tradition och nutid. Då frilansjournalist Melody Safavi intervjuar och berättar om tre kvinnliga musikerskap ur tre generationer.

Vad betyder det att ha en röst? I Iran har rösten alltid haft en särskild kraft. Den bär poesi, minnen och berättelser från generation till generation. Men för kvinnor har rösten ibland också varit något skört. I det här programmet möter vi tre iranska sångerskor från olika generationer. Mamak Khadem, Aida Shah Qasemi och Mahya Hamedi. Tre röster, tre livsresor, men samma längtan efter ett hem i musiken.

Mamak Khadem föddes i Teheran, men hennes väg till musiken började någon helt annanstans. Även om Mamak började sin karriär som matematiklärare var kärleken till musiken för stark för att stanna kvar i siffrornas värld. Hon följde istället sin passion och ägnade sig åt musiken. Mamaks musikaliska resa tog fart på allvar när hon blev en del av bandet Axiom of Choice i södra Kalifornien. Det var en världsmusikgrupp som bildades av iranska musiker i exil i slutet av 1990-talet.

0: Efter revolutionen i Iran förändrades livet för många människor. Och för Mamak blev musiken ett sätt att hålla sig fast vid sitt ursprung.
1: I wanted to stay connected with my people and my culture. So I decided to study the Persian classical music or Persian traditional music.
0: Längtan efter att hålla kontakten med sitt folk och sin kultur förde Mamak till den persiska traditionella musiken. En konstform hon beskriver som både rik och krävande. Här ryms många uttryck, inte minst den klassiska persiska poesin. Och det är en av världens äldsta levande musiktraditioner.

Samtidigt fann hon en stark koppling till Irans regionala musik, särskilt de kurdiska och baluchiska tonerna som senare kom att bli en del av hennes eget uttryck. Nu hör vi Lalai, en vaggvisa om att vakna ur tystnad och mörker med en stilla längtan efter medvetenhet och förändring.

0: Men när man lever långt från sitt hemland uppstår också en ny fråga. Hur för man en tradition vidare i en ny kultur?
1: I decided to kind of like make it more accessible for the Western audience. In other words, use a different instrumentation, because as you know, we do have quarter tones in our traditional music, and that feels like it's out of tuneness.
0: Mamak berättar att hon vill

Låten The Return, eller Återkomsten, bygger på en armenisk melodi med text av Jalaleddin Rumi, sufisk poet från 1200-talet.

0: För mamma kallar musik inte bara om tradition. Det handlar också om berättelser.
1: You know, music has always been a tool for me to express myself. Whether that expression is an expression of love, longing, celebrating, also music of resistance. You know, Iran is definitely a country that has had so many challenges and dark periods.
0: Hon berättar att hon har skrivit sånger om motstånd och om livets villkor. Om en mor som är politisk fånge och sjunger en vaggvisa för sitt barn. Eller en nygift man som skriver till sin fru från fängelset där han sitter som politisk fånge. Hennes musik rör sig fritt mellan det personliga och det politiska och mellan olika musikaliska världar. Rastlös längtan

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och det här är folkmusiken i P2. Jag heter Melody Safavi och du lyssnar på röster från Iran. Nästa artist tillhör en ny generation som både för den persiska musiken vidare och utvecklar den. Hon heter Aida Shah Qasemi och lämnade Iran som 13-åring för att flytta till USA.

Den persiska musiken är i ständig rörelse. Den lever, förändras och tar nya former. Idag bärs den vidare av fler unga röster. En av dem är Mahia Hamedi. Hon är sångerska, pianist och kompositör från Teheran och har studerat musik vid Berklee College of Music i Boston. Hennes musik rör sig mellan tradition och nutid. Det var inte helt enkelt att få till en intervju med henne. I den situation som råder i Iran idag är det kanske inte så konstigt. Men genom musiken får vi ändå ta del av hennes röst. Låten Deng är en av Mahias mest populära. Den är skriven av Mahia Hamedi tillsammans med poeten Amir Hossein Talebi på Desfuli dialekt. Från Desfuli i södra Iran, en stad som drabbades hårt av Iran-Irak-kriget. Texten skildrar en flicka som ber sin älskade att inte gå ut i kriget av rädsla för att han aldrig ska återvända.

I Mahjas sång finns ofta ett lugn. Hon arbetar med små nyanser i rösten där varje ton får ta sin tid. Det skapar en närhet, nästan som om musiken viskas fram. Samtidigt bär hennes röst något tidlöst, som ett eko av en äldre tradition, men också något som hör till nuet.

tre röster, tre generationer, men samma längtan att få bli hörd och att få bära sin egen berättelse vidare.

En timme skapad av Melody Safavi för folkmusiken i P2. Du lyssnar på folkmusiken i P2, Sveriges Radio. 3 timmar av all världens bästa musik. Med mig, Esmeralda Moberg. Det spökar i musikarkiven, säger musikarkivarie och tillika spelman John Francis Goodacre, och han borde ju veta. 2024 blev han, som kanske enda arkivarie någonsin, Grammis nominerad för albumet Spelkvinnor i Dalarna, där hans arkivfynd och texter, framförda av Lena Willemark, gav bortglömda legender nytt liv. Nu mixar han en timme av de bästa samarbeten som gjorts tvärs över floden Styx. Det här är den blinde kantelspelaren Teppana Janis från Karelen, född 1850. Han blev inspelad på fonografrullen 1916, och mer än 100 år senare har Arja Kastinen skapat hypnotiserande duetter där hennes kantelspel flätas samman med Teppana Janis.

Det spökar i arkiven. Röster och musik från det förflutna lever kvar i fonografrullar och magnetband. Och jag blir lika fascinerad varje gång jag hör gångna tiders traditionsbärare i gamla, knastriga inspelningar. Det här är John Francis Goodacre, folkmusiker och musikarkivarie. I min mixtape har jag valt ut min favoritmusik som är skapad med hjälp av arkivinspelningar. Ni kommer att få lyssna till nutida musiker som har samplat gamla spelmän och sångare för att skapa ett samspel genom tid och rum. Häng med för att höra vad som kan hända när man släpper in arkivspöken i inspelningsstudion.

Oh.

De tog deras barn i Nädelsen, de bald dem för 3 år sedan, ställde kädlan till de kärmarna salat på. Men de tog dem mot deras kädlan, de sajt dem vad jag säger, så att det var pjora, det var nasin för till lyckotär, de badlade dem. And up at ways of the best I'm got from the stomach of bleeding hard from the nose, a serious bleed. They were supposed to take in the morning before they took any food, a tumbler full of dust, and a tumbler full of it before they went to bed.

Det sägs att i juli, när renhjordarna står på snödrivorna i norr på Stekenjokks branter, så kan de höra psalmer från det gamla kristna Sverige sjungna för sekler sedan i ensliga träkyrkor. Psalmer, vilsna hemlösa psalmer som aldrig kommit fram, som blåser allt längre och längre och längre och längre ut i vildhet. Gamla blåsande psalmer, blåsande psalmer, gamla, trasiga, irrande rester av vilsna.

0: Döda spelmän återuppståndna i nya samarbeten i John Francis Goodacres mixtape. Låtlistor hittar du på vår webbsida tillsammans med massor av tidigare avsnitt av programmet att njuta av där eller i appen Sveriges Radio i hela 30 dagar efter sändning. Du når oss via folkmusiken i P2 snabela.sverigesradio.se. Nu tackar vi för oss. Producent Birgitta Sandberg, musikredaktör och programledare Esmeralda Moberg.
1: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
3: Ekot börjar med maktskiftet i Ungern, för idag svors Peter Madjar in som premiärminister. Vår korrespondent Milan Jelevic lyssnade på hans tal.
4: Det blev både ett inkluderande, försonande, skarpt anklagande och ett väldigt bejublat tal. Han sa att maktskiftet inte bara är ett regeringsskifte utan början på en systemförändring efter 16 år av Orbáns styre. Och han lovade att slå hårt mot korruptionen, ställa korrupta Fidesz-företrädare till svar, som han sa, för de brott som begåtts. Så han uppmanade folk att engagera sig och faktiskt hålla koll på honom själv, alltså Madjar, att han gör det han har lovat.
3: Milan Jelevic i Budapest. Lite längre österut, i Moskva, har Sovjetunionens seger i andra världskriget firats idag.
5: Ryska militärer marscherade med sträckta ben och höjda vapen precis som vanligt. Men för första gången på 19 år fanns inga stridsvagnar eller andra tyngre militära vapen att visa upp. Firandet, som ska hylla en svunnen krigsseger på 40-talet, överskuggas av ett malande drygt fyraårigt krig utan riktiga segrar. Vladimir Putin var ovanligt kort tid på plats på podiet.
6: Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.
5: Han hyllade dagens militärer som enligt honom framgångsrikt kämpar mot en aggression understödd av hela NATO-blocket. Inte som det egentligen är, ett ryskt krig mot Ukraina. Men Putin nämnde inte Ukraina alls.
3: Vår utrikesreporter Maria Persson Lövgren. Världshälsoorganisationen WHO bekräftar nu ytterligare 2 fall av hantaviruset efter utbrottet på ett kryssningsfartyg i Atlanten. WHO har bekräftat att totalt 8 personer smittats, 3 av dem har avlidit. Moderaterna går till val på att familjer ska få ytterligare 5 000 kronor mer i månaden nästa mandatperiod. Det är fortfarande oklart hur det här löftet ska finansieras. Och från Socialdemokraterna kommer kritik. Vi hör partiets ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg.
7: Nu kommer det stora löften, trots att finansministern har sagt att man går med stora underskott och pengarna är slut för nästa mandatperiod. Så det osar lite desperation.
3: Det är återigen problem att skriva teoriprovet för körkort. Enligt Aftonbladet så drabbar det här första gångs skrivare just nu. Tekniska problem hos Transportstyrelsen är orsaken. Det går heller inte att göra ägarbyten på fordon i detta nu. Fler nyheter finns i Sveriges radioappen. Det här var sändningen klockan 6 med Daniel Klar.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges radio.

Det här är Peter Mattei som sjunger i en spansk fängelsehåla om sitt snabbt annalkande öde i Giuseppe Verdis Don Carlos. Per me giunto è il di supremo. Min sista dag har kommit. Så lyder Rodrigos ord till sin barndomsvän, prinsen i det kungahus som skakas av politisk revolt, kampen mellan plikt, trogenhet och förbjuden kärlek. Välkommen till kvällens opera i P2. Jag heter Gustav Torsi. 2026 firar Kungliga Hovkapellet 500 år och förutom att gratulera uppmärksammar vi det lite extra i den här kanalen. Igår den 8 maj sände vi direkt från Kungliga Operan en stor del av dagen och här ikväll ska vi återuppleva en uppsättning från säsongen 1999-2000 och det är såklart Hovkapellet som sitter i orkesterdiket. Don Carlos är en opera som hade passat in på vilken streamingtjänst eller tv-kanal som helst, sida vid sida med Downton Abbey eller The Crown. Ett kostymdrama från 1500-talet med den spanska kungafamiljen i centrum, intriger och maktspel och så en blodtörstig inkvisition på det. Giuseppe Verdi och hans librettister har utgått från den tyske författaren Friedrich Schillers sorgespel från 1787 som gottade sig i skvaller som inte är historiskt belagt men nog så tacksamt för en operahandling. Verdi hade en del komplicerade familjerelationer i sitt liv och han var starkt engagerad i ett fritt och enat Italien. Så en historia som rymde intriger, en svår relation mellan far och son och politisk kamp var således hand i handske för den här kompositören. Och vi presenteras för tonaliteten i den här operan redan i den första akten när den spanske prinsen Don Carlos av politiska skäl blir snuvad på lycklig kärlek. I en skog utanför slottet där freden mellan Frankrike och Spanien förhandlas får prinsen och den franska kungens dotter Elisabeth de Valois veta att hon istället ska gifta sig med kung Filip, Don Carlos far. Och även om hennes hjärta kanske säger något annat får plikten och politiken komma i första hand. I andra akten introduceras vi sen i klostermiljö för Don Carlos barndomsvän Rodrigo, markisen av Posa. En upplysningsman som bor i Flandern och som ser folket lida under kronan och inkvisitionen. Han försöker vända Carlos personliga sorg till politisk handling och ber honom att försöka bli ståthållare i Flandern så att de kan göra slut på folkets lidande. Tillsammans svär de att kämpa för frihet. I en annan del av klostret träffar vi sen förstinnan av Eboli, en adelsdam som tror och hoppas att Carlos är förälskad i henne. Ett missförstånd som kommer få konsekvenser. Elisabeth och Rodrigo kommer också dit och Don Carlos ber Elisabeth att hjälpa till med de två vännernas plan. Men plikten regerar fortfarande över Elisabeths handlande. Hon blir kvar ensam och när kung Filip finner henne utan följe blir han rasande. Rodrigo kommer då tillbaks och vågar konfrontera kungen om inkvisitionens grymheter, men det vinner inget gehör hos kung Filip. Det är så här långt vi hinner komma i de första 70 minuterna av den här operan och ikväll hör vi tenoren Lars Kleveman sjunga titelrollen Don Carlos och basbaritonen Jaakko Ryhänen som kung Filip. Peter Mattei sjunger baritonrollen som Rodrigo och vi har sopranen Hillevi Martinpelto som Elisabeth. Vi har också mezzosopranen Ingrid Tobiasson som förstinnan av Eboli, sopranen Iva Sörensson som Tebaldo och basen Marti Wallén som sjunger den andra aktens inledande solopartier i Munkarnas sång. Alberto Holdgarido dirigerar det Kungliga Hovkapellet och Kungliga Operans kör när vi nu ger oss in i de två första akterna av Giuseppe Verdis Don Carlos.

lo soffre o c'è.

Det här var de två första akterna av Giuseppe Verdis Don Carlos som vi i kvällens opera i P2 återupplever i Kungliga Operans version från säsongen 1999-2000. Som ni redan har märkt är det här inte någon historia som går som på räls. Det är snarare ett drama där alla kämpar men ingen vinner. Det kan vi avslöja redan nu. För när vi ska ge oss in i den tredje akten är det fest hos kungaparet. Men Elisabeth, som numera är drottning alltså, vill hellre dra sig undan i bön. Så hon låter förstinnan av Eboli ta på sig hennes dräkt och mask för att kunna smita undan. Intrigerna tätnar när Don Carlos får en lapp som bjuder in honom till trädgården. Och där möter han en kvinna i Elisabeths kläder, men det är ju Eboli. Carlos berättar att han älskar Elisabeth fortfarande i tron att det är hon som står där. Men Eboli blir rasande av avund. Hon svär att hon ska hämnas. Sen skiftar scenen tvärt till inkvisitionens offentliga avrättningar vid katedralen i Valladolid. Don Carlos anländer också dit med flanderska sändebud som ber om nåd och om att Don Carlos ska bli deras ståthållare. Kung Filip ger dem kalla handen och stämningen blir hetsk. Carlos drar sin värja och hotar med uppror, men Rodrigo går emellan och stoppar våldet. Carlos tror att Rodrigo har tagit kronan och kyrkans parti och ger bedrövad upp utan att göra motstånd. Den fjärde akten inleds i kung Filips arbetsrum. Efter Don Carlos rebellfasoner står kungen inför valet att döma sin egen son eller att visa honom nåd och med det sätta sig upp emot kyrkan som inte bara kräver Don Carlos död. Storinkvisitorn som sjungs av basen Bengt Rundgren vill dessutom att Rodrigo överlämnas till inkvisitionen. Elisabeth kommer också in och söker ett smyckesskrin och det finner hon hos kungen. I skrinet finns ett porträtt av Don Carlos, ditlagt av den svartsjuka Eboli. Och för kung Filip ser det hela ut som en otrohetsaffär. Eboli och Rodrigo kommer in och Eboli erkänner att hon planterat porträttet. Dessutom avslöjar hon sig som kungens älskarinna, vilket får Elisabeth att skicka Eboli i kloster. Scenen skiftar och vi tas till fängelset där Rodrigo besöker Don Carlos. Tvärt emot vad prinsen trodde är Rodrigo inte alls på kronan och kyrkans sida, utan han har nu gjort klart för alla att det är han och inte Carlos som eldar på de flanderska frihetstankarna. Han sjunger om sitt öde i Parme Junto arian och ber Don Carlos att inte lämna Flandern i sticket. Då hörs två skott, de träffar Rodrigo som hinner sjunga sitt farväl till Don Carlos innan han dör i fängelset. Kung Filip kommer dit och Don Carlos tror att det är hans far som har skjutit, men kungen bekräftar bara att det är Rodrigo som offrat sig för att Don Carlos ska kunna bli fri trots hans politiska övertygelse. Då hörs klockor som larmar. Eboli har fylld av ånger manat folket till att samlas och kräva Carlos frihet. Men upproret blir kortvarigt när storinkvisitorn påminner om kronans och kyrkans heliga allians. Rollistan på de som sjunger för oss ikväll kan du se på vår sajt eller i appen Sveriges Radio. Här är det dags för akt 3 och 4 ur Giuseppe Verdis opera Don Carlos. Varsågoda!

Jesus trem, nota mi sia. Che fuga, o che la scura.

Folkskaran lugnar sig när storinkvisitorn påminner om att kronan står i förbund med Gud. Slutet på den fjärde akten av Giuseppe Verdis Don Carlos. Vi tar en kort stunds andhämtning innan vi ger oss in i den femte och sista akten som utspelar sig vid Don Carlos farfars grav. Där hittar vi Elisabeth som ber innan Don Carlos kommer dit för att ta avsked. Han ska göra verklighet av uppgiften han fick av Rodrigo och bege sig till Flandern. Men han hinner inte ge sig av, för storinkvisitorn har övertalat kungen om att gripa Don Carlos, en förrädare som ska överlämnas åt det öde Gud har bestämt för honom. Don Carlos kämpar emot när allt stannar upp och en avlägsen röst hörs. Det är den forne kejsaren, Don Carlos farfar. Don Carlos tar här sitt liv och han dör i sin far kung Philips armar. Här kommer upplösningen av Giuseppe Verdis Don Carlos.

Varken kärlek eller politiska idéer blir till verklighet för Don Carlos som dör i sin faders armar. Så slutar den här uppsättningen av Giuseppe Verdis Don Carlos som vi har hämtat från Kungliga Operan och säsongen 1999-2000. Alberto Holgarido ledde det jubilerande hovkapellet tillsammans med Kungliga Operans kör, och i rollerna har vi hört Lars Kleveman som Don Carlos och Jaakko Ryhänen som kung Filip. Peter Mattei sjöng Rodrigo, Hillevi Martin Pelto sjöng rollen som Elisabeth och Ingrid Tobiasson sjöng förstinnan av Eboli. Du hittar hela rollistan i Sveriges Radio-appen eller på vår sajt sverigesradio.se/opera i P2. Med det ska vi lämna den här föreställningen, men Opera i P2 fortsätter en stund till. Och vi ska ta det här programmet i mål med att fortsätta att uppmärksamma Kungliga Hovkapellets 500-årsjubileum. Och det gör vi genom att gräva ytterligare lite längre ner i arkivet efter orkesterns inspelningar. Och då landar vi i året 1954. Vi ska lyssna till en orkestersvit ur Hugo Alvéns ballett Bergakungen. Och här är det faktiskt kompositören själv som står på dirigentpulten. 4 satser ur Bergakungen.

Hugo Alfvén ledde det kungliga hovkapellet år 1954 genom den här sviten ur Alfvéns egen ballett Bergakungen. Som avslutning på den här kvällen ska vi nu höra en nyare inspelning av Kungliga Hovkapellet. Men ni som vill ha en dagsfärsk uppdatering av hur de låter kan gå in i Sveriges Radio-appen och söka på konsert i P2. Då hittar ni den direktsändning som sändes igår den 8 maj med just Kungliga Hovkapellet i rampljuset. Men här och nu ska vi lyssna på 2015 års laguppställning och den ska ge oss ett mellanspel från den tredje akten av Franz Schreckers opera Der Schatzgräber, eller Skattgrävaren. Lawrence Rennes dirigerar.

0: Kungliga hovkapellet med ett intermezzo från den tredje akten av Franz Schreckers opera Der Schatzgräber. Det var Lawrence Rennes som ledde dem och de ledde oss till slutet av den här kvällens opera i P2. Simon Bong var den här kvällens musikredaktör och jag som heter Gustav Torsi vill tacka för att du har lyssnat. Det här programmet finns att höra igen i 30 dagar i Sveriges Radio-appen eller på vår sajt sverigesradio.se/opera i P2. Här och nu säger vi tack och god kväll.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Så läste jag också en artikel i DN som pratar lite om, alltså, kan vi kalla det för ett Madonna-fenomen då? Nämligen att hur du ser på åldrandet avgör hur du åldras. Och även hur gammal du blir.
3: Vänta, vadå? Ja. Men alltså, om jag ser...
1: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Väldigt smäcker skiva.
5: Hyllningar.
6: Full av beundran.
5: Sågningar.
7: Även för en engelsman är det här fullständigt obegripligt.
5: Rabalder.
8: Men. Som Jochum gör.
9: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså,
5: radioapparater.
7: En godkänd trea från mig.
10: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en tvåa.
5: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.

Hej och välkomna till Elektroniskt i P2 med mig, Andreas Deliander. I veckans avsnitt ska vi träffa två producenter som båda gör musik som både är melankolisk och varm på samma gång. Kanske är Valve 93 en ny bekantskap för en del av våra lyssnare. Stockholmsproducenten har ett tidigare album i bagaget, men det är med nya Maidstone som han når en större lyssnarkrets. Vi möter honom i ett samtal med Elektroniskt P2s Mats Almegård om en stund. Men innan det ska jag ta och ringa upp en producent som nog flera av Elektroniskt P2s lyssnare känner till. Berlin-baserade producenten The Field är nämligen tillbaka efter några års tystnad. Nya Now You Exist släpps på svenska Barnhus Records och innehåller 5 nya efterlängtade The Field-spår. Men innan jag ringer upp Axel Willner, som The Field heter, ska vi lyssna till alldeles nyutgiven musik. Ni som hörde förra avsnittet av Elektroniskt P2 minns kanske att jag då gjorde en mix på temat Japan eftersom jag var i Tokyo. Dagen efter jag hade spelat in envisades Akiko Kiyama med att ge ut sitt första album på 10 år. För 10 år sedan träffade vi också henne för en intervju förresten. Nu är hon aktuell med nya skivan Autonomy. Och 2026 låter Akiko Kiyama så här.

0: Den svenska producenten The Field erövrade den internationella teknoscenen för ungefär 20 år sedan med en musik som byggde på mikroloopar. Det var repetitivt, hade spår av indiepop med framträdande melodislingor, men var samtidigt stadigt dansant. Med trollbar som Things Keep Falling Down, Sun and Ice och album som From Here We Go Sublime, Yesterday and Today och Looping State of Mind blev Axel Willner ett av den tyska teknoetiketten Compacts allra hetaste artister, både på skiva och som liveartist. Live skilde han sig också något från sina kollegor på bolaget Compact, eftersom han anlitade en trummis och en basist och körde bandsättningen på scen. 2018 släppte The Field albumet Infinite Moment. Sen blev det tyst. Tills nu, våren 2026, när man har bestämt den 15 maj, gör han nämligen en comeback på svenska bolaget Barnhus. Vi på Elektroniskt i P2 kommer att bjuda er på några kommande smakprov redan ikväll. Men först börjar vi med att prata lite om vad som har hänt under de år när han inte släppte något. Och varför han nu bytt bolag.
1: Ja, jag lämnade ju Compact där i början av pandemin. För att det var väl meningsskiljaktigheter. Så, och det kändes som att det inte gick att fortsätta med dem. Så därför vi bara slutade jobba helt enkelt med varandra. Och sen så hade jag ingen aning om vad jag skulle göra riktigt. Om jag skulle starta något eget eller om jag skulle försöka få tag på något annat bolag.
0: Axel Willner växte upp på Lidingö i Stockholm. Sedan många år bor han i Berlin. Men då och då besöker han sin gamla hemstad. Och det var under ett sånt besök som planerna för den skiva som kommer nu tog form.
1: Sen så träffade Axel Boman i en hamburgerkö i Stockholm och då började vi snacka. Och han frågade om att jag ville skicka lite grejer och då tänkte jag, det kan jag göra. Så när jag kom tillbaka hem så efter någon vecka eller så, så skickade jag lite låtar som jag faktiskt hade med eller mindre klara. Och sen på den vägen är det. Och det tog ganska lång tid, det var ett år sedan då, runt februari förra året. Så ja, folk som är inblandade och annat, jag själv som inte är världens snabbaste heller.
0: Tänk vad lite mat ändå kan göra. Hade barnhusmannen Axel Boman inte träffat The Field Axel i hamburgaren kanske det inte hade blivit något. Eller det hade kanske blivit något annat. För låtarna var ju alltså relativt färdiga.
1: Jag hade väl kanske åtminstone 3 eller 4 låtar klara till då en tilltänkt EP eller album eller vad det nu skulle bli. Det fanns liksom ingen plan överhuvudtaget. Det var bara löst i mitt huvud. Så att när det väl började liksom formas någonting med barnhus så kunde jag ju då liksom se vad det kunde bli. Eller man ska säga. Och då tror jag för mig att jag gjorde en låt till för EP:n. Och sen så att men det blev bra. Men då var det också så att det var lite för långt. Så jag fick korta ner lite. Och jag har ju aldrig gjort en EP egentligen, det har nästan bara varit album. Så det var också ett nytt format, eller vad man ska säga, att tänka på tid på ett annat sätt. Annars har det ju ofta varit en dubbel LP liksom, för att det är ganska långa låtar och sådär. Och jag vill gärna ha dem långa. Det känns lite tråkigt att korta ner när en låt behöver den tid den behöver ofta. Men det är maxad, alltså det är verkligen ut längst in på liksom på vinylen. Alltså nu pratar jag bara om vinyl då, såklart. Det är där det blev problem för att den blev liksom lite för lång. Men ändå maxad.
0: Ja, det är inte bara bolaget som är nytt. Även formatet. För det är väl en EP med sina 5 spår. Men det är en lång EP. Nästan ett album. Och det beror, som Axel antydde, på att låtarna är långa.
1: Jag gillar en låt, liksom, den behöver ta sin tid den tar. Och personligen så konsumerar jag musik som också då har lite längre låtar. Och men jag gillar det, att kunna sitta och lyssna på om det är små grejer som bara händer eller om det är stora förändringar, vilket är också är härligt ibland i låtar. Men jag gillar att, ja, som sagt, att det tar den tid liksom, och man bara kan försvinna lite längre än typ en poplåt 3 minuter. Då är det skönt att sitta och lyssna på något som är 10.
0: Sen senaste albumet Infinite Moment är alltså både bolag och format nytt, liksom hela sättet han producerar musik på.
1: Det kändes lite som att mycket tog slut lite där i pandemin, och sista giget på turné, om man ska säga, var också 2019, i slutet av 2019. Det försvann lite bara helt ur livet, musik. Det blev liksom, det var skitsvårt att göra musik i och under pandemin, tycker jag. Det, för vissa funkar det jättebra, blev väldigt inspirerad, men för mig var det precis tvärtom. Jag blev extremt oinspirerad och började kanske leta efter andra grejer och tänka på att det här kanske inte kommer fortsätta med. Och så. Sen när jag väl kom tillbaka till studion så har det blivit att prova lite andra maskiner. Det är väl alltså mer den fysiska biten som har ändrats lite, och MPC har kommit tillbaka och lite sånt. Så kanske krävdes en nytändning, bara som sån enkel grej att byta maskin för att bli inspirerad igen. Och sen, ja, det är som vanligt egentligen också, att det krävs liksom någon kick, eller vad man ska säga, för att liksom, det här är ändå helt okej, och det här är bra, liksom, det här vill jag fortsätta med, och så. Sen har det växt.
0: Men även om den nya EPen Now You Exist är en nytändning och delvis en ny riktning för The Field, är den samtidigt ett dokument över just den förändringen.
1: På den här EPen är ju låtar som gjordes runt 2019 också, med något helt annat i tankarna. Så att det är lite en blandning. Jag tycker också man kan nästan höra det lite, att det har ändrats.
0: Nytt är också att Axel Willner, som med projektet The Field alltid tyckte om att sampla andra artister och bygga in mikrosamplingar i sin egen musik, nu börjat använda sig av en samplingsportal.
1: Som en skivaffär, en digital, där man kan gå in och bara gräva efter obskura vinyler och sampla, och de är redan clearade och så. Så att det är en ganska enkel grej att göra, liksom, göra lagligt från början. Så, vilket känns jävligt bra. Då har jag också bara kunnat släppa lite på det här, för det är ju många gånger jag tänkt på förut att det vore fint om någon kunde sjunga, eller om man kunde ta liksom ett helt sjok av en sångslinga eller något. Det har jag alltid

0: just blev samplingar som fick utgöra grunden i The Fields produktion vet han inte riktigt, säger han.
1: Oj, det är svårt att veta. Alltså det är, jag har alltid gillat, alltså du får liksom en produktion, en redan gjord produktion på köpet eller vad man ska kalla det, och en känsla och en stämning som jag bara har kanske till den låten eller någon annan. Alla har ju sin egna uppfattning kanske, och det är mer det liksom som jag gillar att jobba med, att svårt att förklara kanske, men att ta den produktionen och den känslan, och det är liksom den, det man gör om lite. Och inte just vilka instrument de har använt eller så, utan bara att göra någonting nytt av det, som ja, av något gammalt.

0: från The Fields nya barnhus-EP Now You Exist hörde vi i öppningsspåret In Our Dreams. När Axel Willner samplar andra artister kan det vara för att han älskar låten som han samplar ifrån. Eller så är det bara för att den lilla korta samplingen innehåller något eget som han gärna vill ha med i sin egen låt.
1: Ibland kan det faktiskt vara så enkelt så att det är bara ett snyggt ljud kanske som funkar bra. Men ibland är det också, eller ofta i alla fall, med From Here Goes the Blind, där kan jag ju egentligen säga att alla låtar mer eller mindre var sånt som man har gillat och gillar. Och det är ju mycket också så här, ja, äldre så förknippat med minnen och annat också, som då får en väldigt personlig, eller jag har en väldigt personlig relation till den låten, alltså originalet, som då blir något nytt.
0: Jag nämnde tidigare att det alltid funnits en stark indie-känsla i The Fields musik. Kanske för att han samplat från popskivor och för att han är så starkt melodidriven i en teknogenre där det oftast handlar mer om basgångar och rytmer. Jag frågar om han själv tycker att The Field är dansmusik.
1: Nej, det vet jag inte. Det är väl upp till var och en. Det har ju funkat alltså ändå att spela. Nu när jag tänker tillbaka på det, eftersom jag inte spelat sedan 2022, så blir jag ändå lite så här, fan, folk har ändå stått och dansat det här. Det är ganska lustigt. Men verkligen också så här primetime-gig liksom. Men då var det också med bandet och så att det bidrog väl lite att det blev lite mer sväng, kan jag tänka mig. Men det är väl någonstans liksom i ett mellanland, i gråzonen. Att, alltså det är klart att man kan dansa till det. Det är ju ganska stadig 4-4. I alla fall förut mer än vad det är nu. Och ja, relativt snabbt BPM. Så att dansa och tänka på samma gång kanske, inte vet jag. Men
0: jag har själv dansat många gånger till The Fields musik. Både när han spelat live eller om jag hört en DJ lägga på en låt på en klubb. Så frågan var egentligen retorisk. Men Axel flickar in att han inte tänker på dansgolvet när han producerar. Och att det är kanske det som skiljer honom från andra i genren.
1: Nej, alltså det har varit någon gång under de 6 albumen tidigare att så, men fan, här kanske jag måste liksom inte göra en drop eller så, men att det kanske måste vara något element som pushar lite mer kanske. Och det var också lite så hela bandgrejen kom till, att visuellt, och det blir ett annat driv helt enkelt med en trummis och en basist liksom, med elektronik på scenen också, helt klart. Så att lite sånt som jag har tänkt på. Men inte nu. Nu har det bara varit en salig blandning av olika grejer. Alltså de äldre låtarna och det nya som jag har provat. Och jag har ingen tanke egentligen. Och bara ett möte i hamburgarkön liksom.
0: Med på nya skivan finns också spåret 333706. Vi ska höra det snart. Men det är lite annorlunda. Och kanske mer åt det ambient droniga hållet.
1: Det är väldigt dronigt och bara stora sjok av syntpaddar liksom. Och något litet beat som går i bakgrunden mycket. Men det var, ja, det var lite äldre. Då experimenterade jag ganska mycket med, vad heter det, shortwave, alltså kortvågsradio och sånt. Så satt och lyssnade mycket och spelade in. Så att den var väldigt inspirerad och sånt. Och så att, det är lite äldre låt. Och det var ju mer tänkt då kanske som en något ambient, drönigt liksom. Drönig ambient, men ett stadigt beat. Så som jag också har gjort ganska mycket förut. Så om det ens fanns någon tanke. Men det var ju lite, som sagt, en äldre låt, och det var mer kanske att det liksom rutin att man gör något sånt liksom som man har gjort tidigare.
0: Men även om EP:n innehåller lite äldre spår, så är det första gången vi får höra dem. Och det är härligt att The Field är tillbaka igen.
1: Alltså jag hoppas på att först och främst att folk ska tycka det är bra. Och att det ska bli, ja men att, nej men komma tillbaka lite. Att det får bli någon så här mjuk landning i att komma tillbaka. Det är vad jag hoppas på för mig själv. Och sen får vi se om det blir någon, om folk vill att jag ska spela. Och då får jag ta ställning till det, om jag kommer åka ut och spela igen eller inte.
0: Vi håller tummarna. Och medan vi gör det, lyssnar vi på den där lite långsammare drone-låten 333706 från The Fields nya EP Now You Exist.

0: Det där var förträfflig shoegaze techno från 2011 års Looping State of Mind av Axel Willners The Field.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Engel Kasa kallar sig Valve 93 när han gör mjukt melankolisk musik som oftast går att beskriva som ambient. Ibland drar han förvisso iväg och gör taktfast techno, men utan att förlora den känsla av svävande vacker värme som finns i hans ambient låtar också. Efter några släpp på eget bolag och tillsammans med en annan Stockholmsproducent, Akronym, har han nu kommit med ett helt album på belgiska skivetiketten Strom. Det gick 3 år mellan förra, egenutgivna, Volsma och det nya albumet Maidstone. Och det hörs. På nya albumet låter han ledigare och säkrare.
3: Arbetsprocesserna har varit väldigt olika. Det senaste albumet jobbade jag mer med fältinspelningar och andra instrument. Och jag vill säkert bli bättre på bearbeta ljud. Det har också krävt jättemycket tålamod än det jag gjort tidigare. Så på det sättet har jag väl säkert utvecklats.
2: Nya albumet heter alltså Maidstone. Och det har jag lyssnat flitigt på under våren. Det är något med den här melankoliskt men ändå varma soundet som är smått förtrollande. Titeln till skivan är hämtat från en stad i grevskapet Kent i sydöstra England. En liten idyllisk ort där floden Medway stilla flyter fram.
3: Jag spelade in albumet på olika platser i världen, men alla fältinspelningar kom från staden Maidstone i England. Det var också en plats där jag spenderade mycket tid och fick idén att göra albumet. Så det är där alla titlar kommer ifrån. Jag tror också att jag inte hade gjort det här albumet om inte jag var där. För att jag fick verkligen idén av att experimentera med ljud på det här sättet.
2: På Maidstone hörs alltså inspelningar från orten med samma namn, blandat med olika syntar. Och jag frågar Engel om han har någon favoritsynt. Men det är också ytterligare ett instrument han har med som han tidigare inte har använt. Och det kanske är favoriten.
3: Jag har använt digitala och analoga syntar, men jag har jobbat främst med råa ljud och fältinspelningar från Maidstone. Och den här gången har jag också jobbat mer med elgitarrer. Och det har varit ganska nytt för mig. Men också kul. Jag kom in mer på pedaler och skapa mer intressanta pedalkedjor. Så att jag fick ett större intresse för ljud. Jag har ingen riktig favoritsynt. Men jag har en synt jag tycker väldigt mycket om. Som heter Prophet VS. Och det är en 80-tals digital synt.
2: Skivan spelades alltså in på en rad olika platser, även om Maidstone i Storbritannien var viktigast eftersom det var där fältinspelningarna ägde rum. Men konceptet var inte klart när Engel kom dit. Snarare byggde hela skivan på improvisation.
3: Mycket av det jag gjorde på albumet skedde omedvetet och jag hade aldrig en tydlig eller medveten inspirationskälla. Det blev mest att jag bara testade mig fram och att jag tror att jag uppskattar när jag inte har en tydlig idé utan att jag bara testar mig fram och att jag låter ljud gå igenom olika processer. Det känns ju alltid jättekul att försöka göra musik på det sättet.

0: Du hörde Valve 93 med låten Star Grain här i Elektroniskt P2. Jag heter Mats Almegård och jag träffade Stockholmsproducenten Valve 93 för några veckor sedan. Den där låten är en av mina favoriter på albumet Maidstone. Men den är inte inspelad i England utan hemma i Stockholm.
1: Jag kommer ihåg att jag var i Stockholm. Det här var säkert några år sedan, men det var en sån stjärnklar kväll. Jag hade en Yamaha DX7 synt och ett AMS Delay från 80-talet. Och jag ville egentligen bara skapa ett soundtrack för den kvällen. Jag experimenterade jättemycket med den synten och det delayet för att få till det soundet. Och sen hade jag något fältinspelarljud som ligger i bakgrunden. Och jag tror att jag ville skapa någon slags tv-spelskänsla kring den låten.
0: TV-spel eller inte. Suggestivt är det i alla fall. Men det är inte Engels egen favorit.
1: Första spåret på albumet tycker jag nog mest om. Men jag tror att jag uppskattar mer att göra den än att lyssna på den. Men det har blivit en låt jag går tillbaka till säkert flera gånger. Och jag tror att det är säkert bara den känslan att det kändes så himla lätt att göra den låten.

0: Lobelia med Valve 93 från albumet Maidstone, släppt på det belgiska bolaget Strom tidigare i våras. I sommar kommer Valve 93 att uppträda på olika platser i Europa för att presentera materialet från Maidstone.
1: Det ska bli kul. Exakt setup med gear och annat vet jag inte riktigt än. Det beror väldigt mycket på sammanhanget. Jag vill ju fortfarande hålla albumets essens, men jag tänker att det ska vara en kombination av improvisation och ljud som jag triggar med en sampler. Jag vill ju också fortfarande jobba med visuals, men jag har inte hittat ett rätt format för det än. Men jag tänker att det kommer med tiden.
0: Har man tur får man alltså se Valve 93 live i sommar, med eller utan visuals. Men dessförinnan ska vi lyssna lite till på Stockholmsproducenten här i Elektroniskt i P2. Låten heter Last Dive och sen lyssnar vi på Naked Eye, Valve 93.

Det där var Naked Eye av Valve 93, som vi också pratade lite med innan musiken. Från den argentinska elektronmusiken Veronica Cerotta kommer nu spåret Valparaiso Excerpts. Det är en drömsk pulserande ambient komposition där hon blandar syntar och fältinspelningar till en sorts ljudlig vandring längs kusten utanför Valparaiso i Chile. Musiken är hämtad från nya skivan Album de Viaje, utgivet på Richard Chartiers Line. En skiva som känns som en

Thank you.

Göteborgsbolaget Outer Disc gav i april ut CD-skivan Sonic Waves. Och musiken på den kan nog beskrivas som någon slags drone, en gnutta ambient, total improvisation och definitivt riktigt smakfull. På skivan hör vi elektronik och gitarrspel av Nils Fålrabbe. Både leksakspiano, preparerat piano och helt vanligt pianospel av Karin Johansson. Och lägg till kontrabas av Hasse Westling. Så låter det så här atmosfäriskt och spännande, som i stycket Sonic Waves 5, som ligger på skivtalken här i studion och låter så här.

Vi hörde ny musik från Dan Johansson, Mattias Gustafsson och Joakim Nordvall. Tillsammans heter de Organ of Courtney och nyligen gav de ut en splitsingel med San Francisco-gitarristen Bill Orcutt. Endast i 100 exemplar, så den är tyvärr redan slutsåld. Ännu mer ny musik från Sverige blir det nu. Stockholmsbaserade Ylva Ceders debutskiva kom för ett par år sedan och då var fokuset rätt mycket på analogsyntar. Nu är hon tillbaka med uppföljaren, albumet Tree Vibrations, där hon samarbetar med musikerna Per Texas Johansson, Pauline Burke Claesson, Patrik Thorman och Isak Hedkärn. Resultatet är utmärkt ambient pop. Vi ska höra titelspåret Tree Vibrations av Ylva Ceder.

efter Ylva Ceders stycke Tree Vibrations från hennes nya album med samma namn. Utgivet på Årstas Flora och Fauna hörde vi alldeles ny musik från skivbolagsbossen själv. Henrik von Euler tillsammans med Rickard Jäverling. Eller Jäverling von Euler, som de heter när de spelar in musik tillsammans. Den 27 maj kommer albumet Spektrum. Och från det spelade vi precis sekvenser här i Elektroniskt i P2. Det har väl varit något av ett Sverige-tema i veckans avsnitt. Först hörde vi ju intervjuer med The Field och Valve 93. Och sen en hel del ny svensk musik. Vi har ungefär en åttondel av sändningstiden kvar. Alltså ungefär 15 minuter. Precis innan 2 timmars sträcket, allra sist i programmet, ska vi lyssna till svenska Julien Schefflers Are We There Yet från hennes senaste vinyl The Psycho Pisces. Innan det blir det italienskt av Anna Caragnano som den 10 maj ger ut syntfolkalbumet Tamburi. Men först här Halvslö, Halvacid av Octo Octa, eller Maya Baldry Morrison som hon egentligen heter. Den 30 april släppte hon fullängdaren Sigils for Survival, och från den ska vi nu få ta del av To the Divinity of Gay

Elektroniskt P2 är slut för denna gång. Om du vill kan du förstås lyssna igen i Sveriges Radios app eller på vår hemsida www.sverigesradio.se/elektroniskt P2. Vi är tillbaka igen om 2 veckor, lördagen den 23 maj. Då blir det mer melankoliskt vacker musik med Linnea Talp som är aktuell med ett album som utforskar orgelns möjligheter. Och så träffar vi långvariga Warp Records-bandet Seafeel som också släppt nytt album nyligen. Ha det nu så fint och så hörs vi igen om 2 veckor.

Klockan har passerat midnatt och det har blivit dags för Notturno här i P2. Jag som presenterar musiken i natt heter Mari Tuulikari. Välkommen att lyssna. I natt kan vi se fram emot Edvard Elgars sångcykel Havsbilder med mezzosopranen Kristina Hammarström. I nattens konsert spelar Augustin Hadelich i Samuel Barbers violinkonsert. Konserten börjar om 2 timmar. Och efter 16:00 hör vi baritonen Ingmar Wixell i Robert Schumanns sångcykel Dichterliebe. Men allra först en bekant melodi.

La Scintilla-orkestern spelade här under ledning av Riccardo Minasi. Vi hörde Johan Pachelbels kanon och gig i D-dur. Polska radiokören framför härnäst två sånger av Władysław Zelensky. Den förtrollade prinsessan heter den här första sången.

två sånger av den polske tonsättaren Władysław Zelensky, den förtrollade prinsessan, och därefter en sång som berättade om ett uppbrott. Marek Klusa ledde polska radiokören. Men nu åker vi till Danmark och lyssnar till musik av Hilda Sehstedt.

tre fantasistycken tonsatta 1908 av Hilda Sehested. Vi hörde här cellisten Nina Reintoft och pianisten Malen Tastum. Härnäst spelar Slovakiska radions symfoniorkester under ledning av Ondrej Lenard. Vi hör en tidig symfoni av Josef Haydn.

Ondrej Lenard dirigerade Slovakiska radions symfoniorkester Josef Haydns fjärde symfoni. Petri Smetana bodde i Göteborg i mitten av 1800-talet. Under de åren skrev han till exempel följande två polkor, Minnen från Böhmen.

Pianisten Alexandra Trusova spelade här två polkor av Petri Smetana, Minnen från Böhmen. Om en stund hör vi mezzosopranen Kristina Hammarström i Edvard Elgars sångcykel Havsbilder. Men här först musik av Arcangelo Corelli.

Ensemblen Augelletti framförde här Arcangelo Corellis triosonat i D-dur. Och vi här i Notturno går vidare med Edvard Elgars havsbilder från 1899. Som solist sjunger mezzosopranen Kristina Hammarström.

Mezzosopranen Kristina Hammarström hörde vi här i Edvard Elgars sångcykel Havsbilder, Sea Pictures. Tadaaki Otaka dirigerade Bergens filharmoniska orkester. Musik av Wolfgang Amadeus Mozart härnäst, hans stråkvartett i D-moll.

Biava kvartetten spelade här Wolfgang Amadeus Mozarts stråkvartett i D-moll. Om en kvart ungefär väntar nattens konsert där vi hör bland andra violinisten Augustin Hadelich spela Samuel Barbers violinkonsert. Men här först musik av Jean Sibelius.

Pianisten Juhani Lagerspets spelade här några impromptus av Jean Sibelius, opus nummer 5. Och nu har det blivit dags för nattens konsert. Krzysztof Urbanski dirigerar Västtyska radions orkester i Köln och de inleder med ett litet scherzo av Krazina Pacevic.